Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Жива версія. На радіо Рокс.
1: Нірвана. The Man Who Sold The World. Іншої версії, крім живої, ця пісня немає. Звичайно ж, за винятком студійного оригіналу, написаного Девідом Боуї і виданого 1970 року. Але версія Нірвани абсолютно інша, хоча й зберегла структуру. Її не планувалося записувати в студії, просто Курт любив одноіменний альбом свого англійського кумира і вирішив зіграти його титульну пісню в той легендарний вечір на шоу MTV Unplugged у листопаді 93-го. Боуї був у захваті від цієї версії і відчув свою вагу в американській музиці, чого раніше не траплялося. Слухаємо єдину, живу версію пісні «The Man Who Sold The World» у виконанні Нірвани.

0: Це була «The Man Who Sold the World» з виступу Нірвани на MTV Unplugged, листопад 93-го року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Удадір Шнайдер. Ексепт.
1: Я слухаю сучасний рок тільки тому, що мій 13-річний син вмикає його на весь будинок.
0: Удадір Шнайдер. Ексепт. На Радіо Рокс.

0: Якщо ми згадаємо термін «християнський рок», то найяскравішим представником цього напрямку більшість, напевне, що назве гурт P.O.D. А одним з найголовніших треків команди точно, що можна вважати пісню «Alive». І мова навіть не про комерційний успіх пісні, а про потужний меседж, який вона несе. Вокаліст Сонні Сандовал якось зізнався, що у них не було спочатку назви для цієї пісні, тож вони називали її просто «Beautiful», тобто «Прекрасна», адже саме такі почуття вони відчували на серці, коли грали її. Зрештою, текст кілька разів трансформувався і отримав ту форму, в якій вона існує і досі. P.O.D. – «Alive».
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Бітлз. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Led Zeppelin, Black Dog. Бас-гітарист Джон Пол Джонс, якому належить створення основного рифа, хотів написати пісню, під яку вже точно неможливо танцювати. Спершу просто нічого не виходило, та коли до справи долучилися інші члени гурту, мети було досягнуто. Коли постало питання назви пісні, хтось звернув увагу на безіменного чорного лабрадора, який тинявся навколо студії. І хоча в тексті про спрагу жіночого кохання немає і слова про собак, пісню все одно назвали «Чорний пес». Слухаємо на Радіо Рокс. Led Zeppelin, Black Dog.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Іан Гілан, Діп Перпл.
1: Якщо ти намагаєшся робити те, що сподобається іншим, працюєш для людей, всі свої сили витрачаєш на це, тоді ти будеш успішним. Рок існує для людей та заради людей.
0: Іан Гілан, Діп Перпл на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Тарія, The Trace Out Lives, 2026 рік.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Енгус Янг народився 1955 року у Шотландії. Проте разом із сім'єю емігрував до Австралії у 8-річному віці. Там він захопився гітарою і грав у різних колективах. У 18 років спільно з братом Малькольмом Енгус утворює гурт AC/DC. Назву він побачив на швейній електромашині сестри Маргарет, яка пізніше і розробила сценічний костюм Енгуса у вигляді шкільної форми. Також він відомий характерною качиною ходою на сцені. Не менш самобутнім є і його гітарні рифи, про один із яких висловився виробник гітар Гібсон. Енгус Янг потрапив у кліку рок-н-рол богів, коли винайшов вступний риф на «Back in Black». Він унікальний, карколомний, полонить увагу миттєво. Енгус видав не один навіжений риф у різні часи, та немає серед них більш навіженого, ніж ця ода полеглому другу Бону Скотту. Слухайте на Радіо Рокс AC/DC «Back in Black».

0: Радіо Рокс.
1: Привіт, тільки не в губи, бо одразу ридати я буду, а люди, налякані люди, наче забуті споруди. Обійми мене міцно, міцно, тримай мене, тисни, тисни. Чи є моє місто, місто, чи воно ще моє?

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: Мене ані трохи не хвилює, що раніше ми збирали 40-тисячні стадіони, а тепер зали на 5 тисяч осіб. Для мене головне, що я й досі маю можливість виходити на сцену та робити рок.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath на Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Ozzy Osbourne.

0: Жива версія на Радіо Рокс.
1: Def Leppard, Hysteria, з концерту в Лас-Вегасі 2013 року. За рік до цього колектив обіцяв, що зіграє програму Hysteria Live, ядро якої становитиме легендарний альбом. 22 березня 2013-го було призначено днем виконання обіцянок. На розігріві виступить гурт Dead Flatbird, найкращий у світі кавер-бенд Def Leppard, як кричали афіші. Та під час виконання вже першої пісні «On Through the Night» мало хто не впізнав у гурті всіх членів Def Leppard. Вони самі виступили у себе на розігріві. Це було задумано з метою виокремити основну програму вечора – виконання наживо цілого альбому «Hysteria», яке безумовно включало в себе і хіт, який дав назву «Платівці».

0: Це була жива версія хіта «Hysteria» з концерту Def Leppard у Лас-Вегасі 2013 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Фредді Меркурі, Куїн.
1: Я ніколи не любив порпатися в собі. Ні в житті, ні в музиці. Іноді краще забити на все. Просто вийти на сцену та робити рок.
0: Фредді Меркурі, Куїн. На Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове визначено станом на 04 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishi-motors.com.ua.
2: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
2: Реклама.

0: Погода.
1: У четвер, 13 серпня, в більшості областей України збережеться суха погода з комфортною температурою повітря. На заході малохмарно, 20-27 тепла. У центрі так само без опадів, денний максимум плюс 25. У східних областях малохмарно, дощів не прогнозують, 20-23 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, температура повітря у межах 20-24 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 26 тепла. У Києві у четвер, 13 серпня, хмарно з проясненнями, плюс 22.
0: Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Днями Шарон Ден Адель, улюблена Шарон, говорила про наступний альбом With Temptation. І Шарон розповідає, що, ну, я думаю, звичайно, що все змінилося. Але цього разу те, що буде далі, буде грандіозним. Це така незвичайна річ, яку ми збираємося зробити. І три крапки вони ставлять і не кажуть, що вони намагаються зробити і що ми будемо слухати далі. Мені тепло і затишно на душі, якщо я розумію, що Шарон в теплі, Шарон теж добре в музиці. Хай так.
3: Я думаю, що Шарон так само думає зараз про тебе. Та... Як там її Ілюша? Як він там?
2: Слухай,
3: як
2: вона сказала, сонечко? Що українські чоловіки handsome, що означає чудові взагалі. Я, ну, це було прямо в ефірі на Радіо Рокс.
3: Про що мова? У них стосунки. Шарон про це нічого не знає, але Ілля з нею в стосунках.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Тримає стрій на Radio Rocks.
1: Radio Rocks. Cinderella. Bon Jovi. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
4: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку» тендітна та ніжна крилата. Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня. Пеперс Клаб. Крилата. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together
0: на Радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Отже, гурт Primus випустив офіційний музичний кліп на пісню «The O.I. Grease». Нагадаємо, що це один з перших нових студійних записів за участю нового драмера Джона Гофмана. Гофман приєднався до гурту у 25-му році, перемігши понад 6100 претендентів. Саме стільки заявок прийшло на глобальне прослуховування під назвою «Міжзоряний барабанний дербі».
3: Стільки ж людей було, коли я влаштовувався в Кантуєзу з режисером.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій на Radio Rocks.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: Вперше я усвідомив, що своєю творчістю створив монстра, коли летів у літаку поряд із 90-річною бабусею. Під час польоту бабуся померла від старості. А всі були впевнені, що це трапилося тільки через те, що я сидів поряд.
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на радіо Rocks. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Днями Шарон Ден Адель, улюблена Шарон, говорила про наступний альбом With Temptation. І Шарон розповідає, що, ну, я думаю, звичайно, що все змінилося. Але цього разу те, що буде далі, буде грандіозним. Це така незвичайна річ, яку ми збираємося зробити. І три крапки вони ставлять і не кажуть, що вони намагаються зробити і що ми будемо слухати далі. Мені тепло і затишно вночі, якщо я розумію, що Шарон в теплі, Шарон теж добре в музиці. Хай так.
2: Я думаю, що Шарон так само думає зараз про тебе. Та, як там її Ілюша? Як він там?
1: Слухай, вона сказала, сонечко, що українські чоловіки handsome, що означає чудові взагалі. Я, ну, це було прямо в ефірі на Радіо Рокс.
2: Про що мова? У них стосунки. Шарон про це нічого не знає, але Ілля з нею в стосунках.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Тримає стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама.
3: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове затримання станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.ua.
4: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
0: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
7: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
8: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
9: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tower Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tower Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua.
11: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
12: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
10: Реклама. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
13: Партнер Азнаурі. Сила лева в тобі.
14: Представляє проєкт «День народження левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
13: Азнаурі. Сила лева в тобі.
15: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
16: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. З учора рашисти більше 10 разів атакували три райони Дніпропетровщини дронами та артилерією. П'ятеро людей дістали поранені. Понівечення автомобілі, гараж та інфраструктура. Крім того, напередодні ввечері рашисти випустили ударний дрон по Харкову. Попередньо люди цілі. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий відсторонив керівника Закарпатського ТЦК. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. З його слів, в роботі посадовця неодноразово фіксували порушення прав людини та корупційні ризики. Росія палає. Сили оборони уразили «Газпром» «Нефтехімсалават» у Башкортостані. Йдеться про один із найбільших нафтопереробних комплексів РФ, що поєднує нафтопереробку, велике хімічне виробництво та газохімічний завод. Крім того, окупований Севастополь у Криму повністю знеструмлений після нічної атаки. Швейцарія розширила санкції проти Росії. До чорного списку додали 9 фізичних осіб та 45 організацій. Серед іншого йдеться про представників російського промислового та оборонного секторів. Вересневе засідання формату «Рамштайн» відбудеться онлайн. Нагадаю, йдеться про формат зустрічі десятків міністрів оборони країн-партнерів, на якому затверджують майбутні пакети допомоги Україні. До слова, британський міністр оборони Вес Трітінг після вересневого «Рамштайну» хоче знову скликати контактну групу на початку жовтня. І на сам кінець про футбол. Французький ПСЖ вдруге поспіль завоював суперкубок УЄФА. Напередодні у фінальному поєдинку парижани здолали англійську Астон Віллу. Рахунок 2-1. Додам, ПСЖ став третім в історії клубом, якому вдалось двічі поспіль завоювати суперкубок УЄФА. Раніше це вдавалося лише Мілану та Реалу. А поки це все. Наступний випуск за годину.
0: Погода.
1: У четвер, 13 серпня, в більшості областей України збережеться суха погода з комфортною температурою повітря. На заході малохмарно, 20-27 тепла. У центрі так само без опадів, температурний максимум плюс 25. У східних областях малохмарно, дощів не прогнозують, до 23 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, температура повітря у межах 20-24 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 26 тепла. У Києві у четвер, 13 серпня, хмарно з проясненнями, 20-22 тепла.
0: Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.
3: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
1: Come Together News на Радіо Рокс.
2: Це Come Together. Отже, крім Роса Халфіна в світі є ще інші фотографи. Хоча вони безперечно, ну і він дуже крутий фотограф. Але враховуючи те, що сьогодні день народження у Гізера Батлера, ми вирішили точно дати вам цю новину. Фотограф Марк Вайс оголосив про виставку «Back to the Beginning – Remembering Ozzy Osbourne».

0: дня без Оззі. Але окрім Оззі, окрім Батлера, Вайс теж крутий. Виставка проходитиме спільно з виданням Rockets та івент-агенцією ArtStop. Ну і на самій виставці будуть представлені фото Оззі з різних часів, від найперших сольних фотосесій в Асбері Парку у 81-му році до його емоційного вже останнього виступу із Black Sabbath у Віла Парку в Бірмінгемі. Фанати зможуть дослідити кар'єру Оззі і крізь об'єктив Марка Вайса. І от Оззі ж колись сказав, що Марк як член нашої родини. У нього, мабуть, більше моїх фотографій, ніж у будь-якого іншого фотографа, з яким я коли-небудь працював. Абонемент All Access. Він частина команди. Але якщо на ту виставку в Asbury Park в Нью-Джерсі ми не потрапимо, то деякі фото можна переглянути на сайті Вайса, а також замовити фотокнигу. Якщо ви настільки фанат, ми чудово вас розуміємо, переходьте на сайт Вайса і робіть передзамовлення.
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
2: Реклама.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортиллею з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
9: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на retrovil.ua.
10: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай п'ятиденний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
11: МРТ, КТ, рентген, без черг. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного, судинного та травматичного походження. Виробник біологічна хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
15: Прийшла зарплата?
16: Не повіриш, це дивіденди.
15: Звідки?
16: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
17: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
18: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM. Тільки рок. Рокове ранок. Come Together.
19: Тримає стрій.
18: На Радіо Рокс.

0: Ранкове шоу Come Together. Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News на Радіо Рокс.
1: Значить, Металіка займається благодійністю достатньо активно, вона має чимало напрямків. От їхній фонд, один з Always in My Hands, зайшов із черговим звітом. Звіт не такий сумний. Але це просто наша улюблена пісня. Що ж тут?
2: Треба спочатку слухати.
1: І...
3: що всі, хто вчаться грати.
1: Чекай. Особливо красиво озвучував Ілля Гірова перебор. Фонд оголосив про 8-й рік Metallica Scholars Initiative. Господи.
3: Suicidal Tendencies, спонсор.
1: З найбільшим на сьогодні грантом. Понад 3 300 000 доларів. Цієї осені до спільноти MCI приєднаються ще 18 шкіл, які отримують від 50 до 70 тисяч доларів на покращення досвіду учнів у програмах професійної та технічної освіти.
3: Наші
1: улюблені ПТУ. Також ФОС виділяє гроші на створення подібної ініціативи у Великій Британії. І Гетфілд якраз коментує, що це починалося як мрія. Тепер наша програма змінює життя. Розширювати наш вплив у глобальному масштабі та підтримувати ще більше студентів – це дуже корисно. Ми так пишаємося всіма стипендіантами Металіка, які пройшли через неї, і всіма тими, хто братиме в ній участь. Приємно знати, що ми були частиною подорожі тисяч фахівців у галузі, які виконують добру та наполегливу роботу. За останні 8 років діяльності ініціативи близько 13 тисяч студентів, які мали складний бекграунд, змогли отримати профтехосвіту, вивчитися на сантехніка, нарешті, зварювальника, електрика, медсестру, механіка, пожежника, тощо. І тепер стали доларовими мільйонерами.
3: 100%. А по-дальшому мільярдерами стали.
1: Мало, так, да, такі є, тому що таких спеціальностей в Штатах дуже не вистачає. І в Британії...
3: Що казати в Штатах? У мене ось ліжко зламалося.
1: Я тобі зараз підкажу один сайт, ти там вбиваєш спеціаліста.
3: Так і було. 3700. 3700!
1: От! От! А ти сидиш тут в ефірі?
3: Так, це хана. Це просто, реально, моя шана всім людям, які займаються важкою роботою. То, окрім військових, я маю на увазі, звісно, от, сантехніки теж, бачок потік ось в Новий рік було, ліжко зламано. Є оце руками своїми тими кривими.
1: Так нічого не зробив. Давай, да, кривими. А, так от звідки це? Ну що ж, дякуємо, слухай, Металік, я ніколи не думала, що вони будуть братися до такої історії, це дуже круто. Ну клас, реально. Тепер ми знаємо, звідки в Америці сантехніки.
3: Звідки руки ростуть.
1: А він, знаєш, так заходить, я тут значок, стипендіант Металіки.
3: Я думаю, так, до речі, як набагато більше мотивації у тебе з'являється, якщо ти розумієш, що ти стипендіант Металіки, то набагато більше хочеться вивчати.
2: Вони там балотуватись не збираються з Металіки, ні, то такі програми.
3: Ми з Чорною Радою в Кривому Розі не дійшли, на жаль, до такого.
1: Чорна Рада – це група.
3: Група, я так. Найперша група наша у 2010 році. Ми ще, нас не було грошей, щоб
1: інвестувати
3: в молодь.
2: А не хочеш камбек у вигляді політичної партії?
1: Чорна Рада.
3: Чорна Рада. Актуально, речі.
0: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. В ефірі Come Together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: Краш-тест на Радіо Рокс.
2: Будемо знайомитися просто в прямому ефірі. Доброго ранку. Алло, як вас звуть і звідки ви?
3: Доброго ранку. Володимир мене звуть, я з-під Києва.
2: Клас, Володимире, а чим займаєтеся, чим заробляєте собі на життя?
3: Працюю в сфері сільського господарства, ми вже з вами спілкувалися якось в лютому.
2: Ну ви ж усвідомлюєте те, що пам'ять не дівоча, але не вічна.
3: Так, це ясно, я вам можу нагадати, ми з вами проговорювали за сніг. І чим його більше в полі, тим краще.
2: Ага. Ну, це ж було в лютому. Що зараз краще? Давайте про дощ.
3: В принципі, результати того снігу, вони проростають. Пшеничка хорошо вродила в цьому році.
2: О, це класні новини. Ну, я так розумію, що і у нас був достатньо такий не дуже спекотне літо нам випало на цей час. І дощик іде, і нормально все. І...
3: Ну, це тільки на Київщині.
2: А, вон яка історія. Це тільки на Київщині, бачиш?
4: Володимире, а що ви слухаєте взагалі, яку музику, які вам гурти подобаються?
3: Ну, як я вже й казав, незмінні гурти – це Judas Priest,
4: так.
3: Deep Purple,
4: так.
3: Але окрім них ще й Uriah Heep, AC/DC, Scorpions.
4: А може щось з'явилося нове, що ви для себе відкрили, наприклад, гурт Foo Fighters?
3: Ні.
4: Не відкрили те
3: саме Foo Fighters. Ні.
4: Добре. Ну, я спробував принаймні. Ну, якщо вас може відкрити для себе Foo Fighters. Але, а діти у вас є, Володимире, вибачте за таке особисте питання, якщо не секрет?
3: На жаль, нема.
4: Окей, може ви самі дивилися мультики?
3: Я їх і досі дивлюсь.
4: Супер. От тоді вам сьогодні буде боляче, бо я не дивився цей мультик, а пісня там хана просто. Ну, реально, це жесть. Вокально це Frozen. І Діна Мензель її звати.
3: О, господи.
4: Так що ми будемо співати цю, але там, звісно, захований відомий рок-хіт. Go!

0: світ через дощ.
1: От така пісня Володимира.
2: І вже дуже багато правильних відповідей у нас на Вайбері і Ватсапі.
3: От, оце так. Я, певно, не один із них.
1: А може один з них, якщо, може, ви зараз скажете, і ми скажемо так?
3: Та навіть здогадок нема, якщо чесно.
2: Та ну.
1: Окей. Тоді, ну, серед улюблених гуртів цей гурт ви не назвали Володимира, тому...
2: Але ми впевнені, що ви його слухаєте, любите і підспівуєте.
1: Цей гурт
2: і
1: ви знаєте, любите, підспівуєте 100%. Давайте ще які гурти вам подобаються, просто можемо зараз так от влучити.
3: Ну, інколи слухаю Led Zeppelin.
1: Так, це не Led Zeppelin. Це давайте з однієї, одного слова.
2: Давайте так, хто до нещодавно ще була головною жінкою Британської імперії?
3: Квін, та ну ладно.
2: Так, да, це гурт Квін, так.
3: Тепер шукаємо пісню.
1: Це Квін і пісня про прорив. От прям прорив, це і є назва пісні. Ламати.
3: Брейк.
1: Так. От брейк.
3: Брейк су?
1: Так.
4: Краш-тест на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт. Це був виступ до 50-ліття гурту, участь у якому взяли фронтмени усіх часів. Він проходив на двох різних місцинах метрополісу, де зародився гурт. Слухайте на Радіо Рокс. Foreigner. Виступ у Нью-Йорку. 2025 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
2: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Атоксил гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель від Orisil Farm.
3: Дієтична добавка Атоксил гель перед застосуванням рекомендована до
4: консультації лікаря. Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
3: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та голомати Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
5: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава Карти Нуар в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість. Смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: Хочеш?
1: Мамо, я знову чхаю.
2: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
1: А якщо свербіш або кропив'янка?
2: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ранок. Відкрила собі кредитну картку Розетка. Бо, кажуть, скоро таке буде.
3: На міста сунеться шкільне акційне явище.
2: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
3: І з карткою Розетка кросівки сину на Розетка з додатковою знижкою. Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
4: Детальна розвитка контюей, навіть карта Юнексбанк, ліцензія НБУ №56, кредит до 250 гривень, строк 12 місяців, реальна річна розвитка ставка 54,77%, можливість виправдання за прострочення, деталі на Юнексбанк UA.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Від творців Приват24.
8: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
7: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
9: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
10: Вже зробили.
7: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват-24.
11: Штурмуємо, отже повертаємо своє. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
12: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Хвилина на уважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
14: Реклама.
15: Морозиво-хрещатик, відбірний пломбірний, представляє наше майбутнє. Діти про незалежність.
16: Я знаю, що моя країна найкраща. Вона велика і красива. А українці сильні, добрі і талановиті. День незалежності – це як день народження. І тому я вітаю нашу країну і усіх українців з цим великим святом. Україно, я тебе люблю і бажаю тобі бути кращою країною в світі. З Днем Незалежності!
15: Партнер Морозиво-Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
17: Реклама.
18: Бажаю морозива цілу країну.
19: Безліч морозива, це було б чарівно.
20: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
18: Все це я спробувати просто повинна.
19: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
21: Я так Хрещатик люблю.
17: Реклама.
22: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
23: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
24: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
23: Азнаурі – сила лева в тобі.
25: Black Roger.
26: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
27: Ранкове шоу «Come Together»
28: тримає стрій.

Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Загарбники вночі били по Ізмаїлу на Одещині. Частина міста без струму. Через атаку реактивного шахеда по області поранення дістала одна дівчина. Загалом з учорашнього вечора сили оборони знешкодили 111 зі 133 шахедів та дронів інших типів. Інформації про ворожі ракети у ранковому зведенні повітряних сил не було. Далі попередження від синоптиків. Щонайменше до суботи, 15 серпня, більшість областей України охопила надзвичайна пожежна небезпека. Крайній схід та частково західні області виняток. Громадян закликають не палити сухостій та не розводити багать у лісах. Порушники сплатять штрафи до понад 6000 гривень. Україна вимкне російську військову машину. Оборонці знищать інфраструктуру, флот, логістику, об'єкти паливно-енергетичного комплексу та підприємства, які працюють на війну проти України. Про це заявив міністр оборони Євгеній Хмара. З його слів, ворог безсилий проти комбінованих ударів, що показала учорашня операція по Новоросійську. Наразі посилення далекобійних ударів – один із ключових пріоритетів. Усе, аби примусити Росію до справедливого миру. І про мандрівки. Пасажирам поїзда Київ-Кишинів спростили дорогу до аеропорту столиці Молдови. Поїзд тепер зупиняється на станції Ревака, звідки пасажирів безкоштовно довозять шатлами до аеропорту. Потрібно лише сказати провіднику, що прямуєте в аеропорт. На вокзалі Кишинева виходити не потрібно. І на сам кінець про футбол. Київська «Динамо» сьогодні зіграє матч-відповідь проти азербайджанського «Карабаху». Це буде гра у межах третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА. Стартовий свисток у Баку пролунає о 19:00 за Києвом. Нагадаю, перший поєдинок між командами завершився з рахунком 1-0 на користь білосиніх.
0: Погода.
1: У четвер, 13 серпня, в більшості областей України збережеться суха погода з комфортною температурою повітря. На заході малохмарно, 20-27 тепла. У центрі так само без опадів, температурний максимум плюс 25. У східних областях малохмарно, дощів не прогнозують, до 23 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, температура повітря у межах 20-24 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 26 тепла. У Києві у четвер, 13 серпня, хмарно з проясненнями, 20-22 тепла.
0: Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.
3: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
1: Come Together News на Радіо Рокс.
2: Частенько останнім часом згадуємо про те, що якісь вокалісти йдуть в кантри. От тут щось пороблено їм там.
3: Там класно.
2: Реально не кожен вокаліст і інструменталіст може просто взяти і відмовитися від кантри. Тим паче, якщо кантри впирає, і впирає вже довго.
3: З дитинства.
2: І дуже виходить. Ми поговоримо про фронтмена гурту Stained, взагалі не кантри гурту, Арона Льюіса. Він поділився піснею «The Door» із майбутнього сольного альбому «Give My Country Back».
4: Show me a bridge. They say don't burn.
3: Максимально пасує, звичайно, контрюшний голос.
4: Now soak it to the boats and gasoline.
3: Причому того традиційного кантри, до якого ми звикли. Ну, такого шаблонного.
2: Поп-кантри.
3: Ага.

0: оці стіл-гітари, так? От, а почуєш цю гітарку, це ж вона ж лежить горизонтально, і ти по ній водиш таким слайдером дуже круто.
1: А, стіл-гітара, бо я думав, стіл з металу, типу, гітара.
0: Стіл. Вона з металу, так.
1: Да, просто стіл-гітара. Я думаю про твої слова стосовно того, що ми звикли до саме такого кантрі. І може не дарма, тому що у Аарона Льюіса от з початку своєї сольної кантрі-кар'єри, ну, по-перше, він два рази дебютував в чарті, кантрі-чарті Білборд, а сольний його каталог вже перевищив 5,7 мільярда прослуховувань. 5,7 мільярда. Так що, можливо, просто ми чуємо тільки Аарона Льюіса в кантрі, і тому звикли до цього звучання. Це буде шостий студійник. В 10 треках досліджується тут і відповідальність, і стійкість, і віра, і патріотизм. І що каже музикант? Це життєва боротьба. Ви господар своєї долі, і все відбувається через ваші дії. Хочете ви це визнавати чи ні? Самовідповідальність – це дуже важлива річ, якій треба навчитися в цьому житті, і це завжди внутрішня битва. Ну і ще одна цитата, яка пояснює назву альбому. Він каже, що мене справді хвилює той факт, що у нас є люди, яких ми ставимо на їхні посади, які жодним чином не роблять нічого кращого для нас. Альбом, я нагадаю, називається «Give My Country Back». Мені здається, що вони можуть знайти спільну мову з Брюсом Спрінгстином. Не знаю, чомусь мені так здається.
0: Це якраз і є та аудиторія, яку Спрінгстин загубив.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама. На Радіо Рокс. Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
6: Разом ми зможемо. Водафон.
7: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепсівська 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
8: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ Ретровіль запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом Music Box за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Аурі Каротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ Ретровіль. Вхід вільний. Живий звук. Деталі на retrovil.ua.
9: Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Краплі Vertigo Hell показані при запамороченнях різного походження.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Даний вираз є рекламним слоганом і не свіжий гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна Хель Мітель Хель ГМБХ Баден-Баден Німеччина. Vertigo Hell. Краплі орані.
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News на Радіо Рокс.
1: Ми хочемо зараз змінити абсолютно тему і поговорити знову про Філа Колінза. Річ у тім, що він видав для нас ніжність і красу. Він поділився раніше невиданою концертною версією пісні «You Know What I Mean», а ще анонсував розкішний вініловий бокс-сет «Фейсвелу». Just a

0: Уяви собі, що вчора на шапку Віталій Кириченко з номер 482 от в такій версії співав свій трилер. Так просто під рояль.
1: Хочу бачити.
0: Я зараз поставлю вам відео. Це живий концерт у Пасадені. Видання буде святкуванням 45-річчя альбому, який вийшов у лютому 81-го року. Це був дебютний сольний альбом драмера Genesis. Передбачено декілька варіантів, кожен з яких буде містити різноманітні бонуси, рідкості, а також окремі теж цікаві релізи в інших форматах. З нагоди 45-ї річниці Prog Magazine ще і підготувало якесь суперспеціальне інтерв'ю з Філом, а бокс-сет вініл і філомани отримують 18 вересня.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
2: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: 9.45 на Радіо Рокс.
3: Гурт The Strokes випустив новий студійний альбом Reality Awaits на лейблах RCA та Cult Records. Платівка, вона створена в співпраці з знаменитим Ріком Рубіним і стала першим повноформатником за 6 років. Ми давно, до речі, не чули роботи Ріка Рубіна. Альбом же ж експериментальний, футуристичний, і використовують вони тут вокодер і, увага, автотюн. Psycho Shit.

100% затягує, це The Strokes. Вони виникли ще в 98-му році в Нью-Йорці, надихнули величезну просто кількість людей, команд, в тому числі, я певний, і українців, стали такими лідерами відродження і гаражного року, і постпанку. Ну, а дебютник із This It 2001-го війшов до списків найкращих і взагалі дуже вплинув на розвиток, якщо ми кажемо не про постпанк або гаражок, то про інді точно. І за кар'єру колектив еволюціонував від сирого гітарного драйву до експериментів з новою хвилою, з синті-попом. Це, до речі, у них вдало вийшло зробити, тому що принесло їм премію Греммі за платівкою The New Abnormal 20-го року. Ну і наступний рядок в дискографії гурту – це нинішній сьомий альбом Reality Awaits – Going Shopping.

0: чи не єдиний приклад постійного використання автотюну в рок-музиці. Ну, взагалі, от прям, щоб це був такий перманентний ефект на все.
1: Перманентний автотюн.
0: Да.
2: Він якось доречно звучить класно.
1: Тут, я думаю, що Рік Рубін зараз все молодець він.
0: Але з точки зору артисту, там погодитись, щоб весь альбом звучав так, саме з таким вокалом, це прям вони довго думали над цим, ну мені здається.
1: Або коли Рік Рубін тобі каже, треба автотюн, ти довго не думаєш.
0: Лежить я посеред кімнати і каже, да?
2: Але вже можна нормально співати? Вони кажуть, ми не можемо. Я кажу, хорошо, тоді автотюн.
1: Тоді автотюном порівняємо.
2: Напрягає тут.
1: Реально органічно. В рубриці 945, нагадаю, ми слухаємо The Strokes, альбом Reality Awaits. Ну і багато про сенси, конкретно Going Shopping, яку ми слухаємо прямо зараз, вона критикує суспільство, яке ховається від світових катастроф за миттєвим задоволенням. Оцей швидкий дофамін. Також музикантам вже на секундочку за 40, і вони іронізують над власною популярністю серед покоління зумерів. В текстах тут і тривога за те, що культурні досягнення гурту з часом будуть забути, теж існує. Ну і взагалі, якщо ми говоримо вже про сучасне, зрозуміло, що це штучний інтелект. Кажуть вони, що деградуємо ми нормально, а тут спогади, емоції стають цифровим товаром. Ну і оцей от футуризм, такий похмурий, підкреслюється тотальним використанням ефекту автотюн, який якраз і змиває межу між живим і оцим автоматизованим штучним голосом. Lonely in the Future.

0: Red Hot Chili Peppers, здається, в Stadium Arcadia були у них такі попсовенькі пісні, і якраз теж робота саме, Ріка Рубіна.
1: Оце концепт сам по саунду голосу, взагалі оце роботизованість.
0: Я конкретно про Lonely in the Future.

0: вони не будуть робити колабу з Кані Вестом.
1: Назви тих треків ми навіть в ефірі не зможемо озвучити, мені здається.
0: Ну що казати про критиків? Критики в захваті. Ми теж в захваті. Експериментальний максимально. Реліз органічний та взагалі шикарно. Продюсування Ріка Рубіна, я думаю, що відчувається. От він може оці тонкі лінії перетворити в щось, що ми будемо качати, слухати постійно. Давайте послухаємо ще заключну композицію «Falling Out of Love».

0: обмеження.
1: Отут я задумувався над цим питанням. Я думаю, що цей реліз створено дорослі, його сприймуть як протест штучному інтелекту і концептуальну історію, а молоді скажуть, о, прикольно, прикольно, будемо слухати, це ж автотюн, це класно. До речі, от якраз автотюн і викликає найбільше питань, тому
0: суперечок,
1: що, та і суперечок, тому що комусь подобається страшенно, комусь страшенно не подобається.
0: Це ж найбільший прикол в тому, що Шиїшка намагається звучати як людина, дуже схоже, а тут навпаки виходить, що чуваки намагаються звучати як роботи.
1: При тому, що Шиїшка, якщо ви зайдете там в суду, згенеруєте собі музику, вона ідеально просто співає. Шиїшка не вміє помилятися, не вміє якісь маленькі недосконалості, вона все робить досконало.
0: А ще вміє в тренд залітати, да?
1: На жаль. Ну це вже проболюче. Словом, от бачите, The Strokes викликали і в нас дискусії. Це альбом Reality Awaits разом з Ріком Рубіном. Я підкреслюю це. Послухайте повністю, якщо вам сподобалось. Ну, Fallen Out of Love можете не слухати, а попередні Psycho Shit, Going Shopping, Lonely in the Future і інші пісні можете 100% качати ліцензійно.
2: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє Рок Уікенд.
3: 35-ліття чорного альбому Металіки. Найуспішніше видання в арсеналі колективу змінило звучання гурту, вектор розвитку геві-метал і подарувало такі невмирущі хіти, як Enter Sandman, The Unforgiven та багато інших. Пісні та цікаві факти з чорного альбому слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
2: Реклама.
4: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 499 000 гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 04.08.2046. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
8: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
9: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
10: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
11: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
12: Кайт.
11: Діти обирають краще.
12: Батьки схвалюють.
13: Я хочу дбати про тебе мовчки. Я хочу пестить кожен шовчик.
14: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
15: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни. Від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.

0: і дисципліни.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
5: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. Восьма артилерійська бригада «Гармаш» першого корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.армі».
4: Реклама. Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російський реактивний шахед вдарив по пасажирському поїзду на Одещині. Загинули двоє залізничників – машиніст та його помічник. Попри загрозу, локомотивна бригада продовжувала вести поїзд, аби 340 пасажирів могли безпечно залишити вагони. Крім того, на Чернігівщині через удар РФ постраждала дитина, палала господарча будівля, АЗС та сухостій. Україні потрібно 5% в американських запасів ракет-перехоплювачів до «Петріот», щоб пережити зиму. 10% допоможуть знищити усі російські балістичні ракети. Про це в інтерв'ю CNN повідомив президент Володимир Зеленський. Глава держави також додав, що цього року ми маємо у 2,5 рази менше ракет-перехоплювачів, ніж за перше півріччя 2025-го. Водночас Росія має вдвічі більше балістичних ракет на місяць, ніж раніше. А тепер про підтримку. Естонія надасть Україні 340 тисяч євро допомоги до зими. Кошти спрямують на потреби жителів прифронтових районів, зокрема на ліквідацію наслідків ворожих ударів по енергетиці, теплоізоляцію центрів для переселенців, а також мобільні пункти для українських рятувальників. Про підготовку до школи. Понад 100 тисяч українців уже подали заяви на пакунок школяра у Дії. Батьки першокласників можуть отримати 5 тисяч гривень на книжки та канцелярію, одяг та взуття і шкільне приладдя. Заяву можна подати онлайн через застосунок або портал «Дія». Кошти надійдуть на спеціальну картку. І на сам кінець про великий теніс. Перша ракетка України Еліна Світоліна поступилась польській тенісистці Ізі Швьонтек в 1/2 фіналу турніру WTA 1000 у Торонто. Матч тривав 2 години 20 хвилин. У фіналі чинна чемпіонка турніру Швьонтек захищатиме титул у протистоянні з представницею Казахстану.
0: Погода.
1: У четвер, 13 серпня, в більшості областей України збережеться суха погода з комфортною температурою повітря. На заході малохмарно, 20-27 тепла. У центрі так само без опадів, температурний максимум плюс 25. У східних областях малохмарно, дощів не прогнозують, до 23 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, температура повітря в межах 20-24 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 26 тепла. У Києві у четвер, 13 серпня, хмарно з проясненнями, 20-22 тепла.
0: Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.
3: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through.
1: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій на радіо.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: Особисте на Радіо Рокс.
2: Ми знали, що це колись має статися, тому що, ти знаєш, це земля до землі, панки до панків. Сергій Жадан у нас в студії і з розкішною новиною, просто розкішною, виявилося, що свого часу ви познайомилися в кулуарах зі всіма друзями Іггі Попа, от того самого Іггі Попа. І зараз ми будемо слухати пісню Іггі Попа, але яку співають.
3: Так і є, да. Питається, до чого тут ми?
2: Да.
3: А ми її просто переспівали. Доброго ранку всім. Та для нас дуже важлива новина і дуже приємна новина. Ми взагалі старого Іггі любимо, шануємо. І весь нью-йоркський протопанк теж любимо. І ми, насправді, I Wanna Be Your Dog співали ще 10 років тому, але... Ми вирішили це ускладнити, ми співали це його польською мовою. Та, а тут ми вирішили все-таки переспівати ще раз. Більш-менш нормально, і ми зробили новий варіант, зробили нове аранжування, запросили наших друзів хор самотніх сердець Сержанта Пепера з Харкова, які зробили неймовірне просто доповнення до цієї пісні. Я зробив свій текст, ми його узгодили, цей текст із Іггі.
2: Так, це ж історія була те, що він попросив все ж таки почитати.
3: Так, і це була дивна річ, тому що він читав фактично переклад свого тексту, перекладений спочатку на українську, а звідти з української назад на англійську мову. Та.
2: Це круто.
3: Та, ну, він сказав, що окей, співбог, з вами співайте.
2: Ну, мені ясно, що всі зацікавлені, якщо ти будеш співати вже Іггі Попа, питання, ясно, що там слова і музика, це нормально. Як? В якому вигляді ти будеш це співати?
3: Ну,
2: чи
3: так,
2: буде,
3: як,
2: чи
3: так,
2: будуть референси
3: Іггі,
2: до...
3: Слухай, я нацгвардієць, так виступати, як Іггі Поп, я зараз не можу.
2: Так, все на концерт
3: після, мені, хіба ще після демобілізації.
2: Ну, дивися, Іггі Поп це робить до сих пір. Так що нормально, він же ж...
3: Дай йому Боже здоров'я.
2: Ой, він
3: це просто, це такий, це наш маяк. Маяк для всіх, хто любить рок-н-рол, тому я його люблю здавна. От ми з тобою сьогодні згадували ці видання, які виходили ще з, прости господи, в Радянському Союзі на прикінці 80-х. Я пам'ятаю цей перший альбом The Stooges, який тоді вийшов. Він потрапив у мої, значить, тремтячі руки, та дитячі тремтячі. І з того часу, ну, власне, і Іггі Поп, і Stooges, і загалом вся ця сцена при CBGB для мене це щось дуже важливе. Я навіть встиг побувати собі CBGB на концертах.
2: Ух ти!
4: У нас з'явився альтернативний Руслан, який був на концертах, на яких не були ми. У нас є просто постійний слухач наш, який був на всіх концертах.
3: Ну, я думаю, у вас таких слухачів багато, тому що де ж таким слухачем бути, як на вашому радіо?
2: Так, але поки що ми ходимо на концерти віртуально. Добре, що у нас є можливість.
3: Ну, і CBGB вже немає, на жаль.
2: Немає.
3: Але там поруч дуже класний клуб відкрили. Ми туди з Жекою Гудзьом заходили, от коли писали П'яту авеню. Прямо поруч, сусідні двері, і там те саме, що було CBGB 50 років тому, ті самі панки, ну не ті самі панки, ті вже померли, нові виросли, та й туди ходять, та й слухають далі хардкор, слухають далі панк-рок.
4: Сергію, а є якісь натяки на наступні кавери, чи, можливо, ідеї, можливо, такі самі колаби, можливо, Sex Pistols?
3: Колаби не знаю, але в нас зараз, ну, наскільки це нам дозволяє зараз обставини, ми робимо новий матеріал, тому що наступного року нам 20 років. 20 років проєкту «Жадан
2: Сова». Ви ж тільки з'явилися.
3: Трошки були в комсомолі, а вже 20 років.
4: Ви ж тільки
3: з'явилися. Трошки швидко, прям дуже послухаємо. Я слухав минулого року, якраз був у відпустці, трапив на концерт Sex Pistols. Це дивне видовище. Це дивне видовище. Там вокаліст у них новий, молодий, а старий склад, власне, той. І вони таке враження, що вони внука вивели десь погуляти.
2: Слухай, в мене є, до речі, якщо говорити про трибюти, в мене є улюблений трибют, це жіночий трибют Тома Вейтса. Коли всі найкращі чувіхи переспівують пісні Тома Вейтса, абсолютно мультижанровий, я думаю, що ми колись зробимо чоловічий трибют Віки в Раді. От, і
3: то... А ми зробили пісню Віки в Раді.
2: От!
3: Та, ми
2: бачиш?
3: Зробили та рок-н-рол і співали у проєкті ДЗЗ в Тіни Граволівни Каролі. Можливо, ця пісня теж зайде нас в новий альбом. Тобто ми зараз потрошку готуємо новий матеріал. Там виходить багато спільних пісень. Пісень, які ми робили, робимо і будемо робити з кимось.
2: От зараз ми всі в таємниці вивідаємо, але краще давайте послухаємо, все ж таки, що ж вийшло.

0: про особисте на радіо Рокс.
1: Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11.
0: Come together на радіо Рокс.
2: Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon.
3: American Original.
0: Реклама.
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
6: Хезбургер!
7: Знову покупки?
8: Ні, цього разу інвестиція.
7: У що?
8: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
7: Це дорого?
8: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
9: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2016 року.
10: Oxford Medical.
9: 204-40-40.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Будемо говорити про Брюса Дікінсона, вокаліста гурту Iron Maiden, тому що в новому інтерв'ю британському журналу Metal Hammer басист і засновник Стів Гарріс і безпосередньо Брюс говорили про майбутнє введення до зали слави рок-н-ролу, бо вони не поїдуть, тому що будуть в турі, і виявляється, навіть і без туру не виступали б там.

0: Найголовніше в складі Iron Maiden в залі слави мають з'явитися імена всіх учасників колишніх і теперішніх. Це Адріан Сміт, Дейв Мюррей, Янік Герц, Пол Діано, Блейз Бейлі, Деніс Стратон, Ніко Макбрейн і Клайв Барр. Ну а на запитання про внутрішнє обговорення Гарріс сказав: були лише коментарі від кількох учасників гурту тут і там. У Брюса є свої сильні почуття з цього приводу, де це його думка. Мене це ніколи особливо не турбувало, бо нагорода це не те, заради чого ми це робимо. Але якимось дивним чином я радий, що це сталося. Як на мене, якщо тобі щось пропонують, ти кажеш велике спасибі. Але чи втратив я сон через те, що не отримав це чи не отримав? Ні. Брюс додає від себе, каже: я навіть не можу зібрати в собі енергії, щоб злитися з цього приводу. Я ціную те, що значна кількість людей рада за нас. Це приємно. Це не те, про що ми переймаємося. І от найголовніше, чи пішли б вони на церемонію, якби не були в Австралії в той час, Дікінсон відповів – ні. Стів додав злогіше: я не роблю таких речей. Я навіть находив на нещодавну червону доріжку для документального фільму «Мейден». Ну, це трохи не моя тема. Введення до зали слави рок-н-ролу 26-го року відбудеться 14 листопада в театрі Пікок в Лос-Анджелесі. Транслюватиметься на ABC та Disney Plus наступного місяця. Ну і окей. Ну, що ж, це їх право не ходити на цю церемонію.
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. В ефірі «Come Together». Тримає стрій. На Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє ранкове шоу Come Together. Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: Треш-контроль на Радіо Рокс.
2: Днями ми закохували вас у гурт The Mars Volta. А от в цьому гурті співає вокаліст Седрік Бікслер Завала, гітарист Омар Родрігес Лопес. І ми вирішили, що людина з прізвищем Завала нас цікавить. Звідки ж він? І що? Пуерто-Ріко. От, все нормально, штат Техас. І виявляється, що Завала це мексиканське прізвище.
3: По Лопесу зрозуміло.
2: Да. Ну, по Лопесу, так, да, а от по Завалі ні. От, і виявляється, що Седрік взяв прізвище матері. Це прізвище матері його. От, і там це дуже пов'язано з рухом Чикано. Ну, дуже цікава історія взагалі про сім'ю Седріка Бікстера Завала. Але ми зараз відставимо її в сторону. У нас інше дослідження. До того, от якраз як створити The Mars Volta, обоє цих хлопців створили колектив «At the Drive-In», зібрано якраз Завалою ще 94-го року. І за два роки після старту назбиралося матеріалу на дебютник, який отримав назву «Acrobatic Tenement».

коли я слухала от цю команду At The Drive-In в улюбленому панк-клубі, мені б все підходило. Але тут з'являються критики, розумієш, які кажуть, що ну, енергійно, але сиро, технічно недосконало. Ну, а як технічно досконало зробити, якщо в пацанів було лише $600 і 3 дні? От за $600 і за 3 дні вони взяли і записали цю історію. А більшість зауважень стосувалися низької якості передісування. Але через 2 роки, у 98-му, At The Drive-In випускає ще один альбом. Він називається, видно, пішли в казино. Зіграли пару разів. Називається «Казино In Casino Out». Записаний у студії наживо за ті ж 3 дні, але вже з вищим бюджетом. $800. Бо за гурт взявся лейбл зі словами «Ось вам гроші, постарайтеся, хоч трошечки, просто постарайтеся». Відгуки на цей студійник були вже тепліші, адже критики побачили в ньому народження хаотичного, але контрольованого стилю «At The Drive-In».

0: це вразючий крок, направду.
1: Минуло ще 2 роки. І в вересні 2000-го вони знову випускають студійник, третій вже, Relationship of Command, і його критики назвали опусом магнумом гурту. Саме цей альбом перетворив якраз At the Drive-In, от про, напевно, що ти вигукував, Назарчик. А, це ж команда, я їх знаю, The Drive-In. От з нішевих героїв вони вже вийшли на світло і стали іконою свого жанру. Але як то притаманно Омару Родрігес Лопесу, він розпускає гурт в момент найбільшого успіху і разом із Завалою починає збирати Марс Вольту, щоб і його розпустити теж на піку слави.

0: Ми сьогодні слухаємо команду «At the Drive-In» від Седріка Бікслера Завали і Омара Родрігеса Лопеса, які покинули якраз «At the Drive-In», створили «Mars Volta», і коли досягли піку з «Mars Volta», сказали: «Так, все, згортаємо цю всю історію і давай знову збирати «At the Drive-In».
1: Вау, круто, ураборос.
0: Через 17 років, так. І от у 17-му році абсолютно реанімований колектив випускає платівку «Inter-a-li-a». Отак воно, тому що через крапочки пишеться назва. Ударник Тоні Хаджар сказав про запис наступне: «Це було найвеселіше, що я мав за багато років. Було так чудово серед людей, про яких я дбаю і які піклуються про мене. У нас були і складні моменти, але зрештою вони все одно були чудовими. Коли все закінчилось, ми просто обійняли одне одного. Я так пишаюся і своїми братами, і цією роботою». А після платівочки музиканти гурту що? Розбіглися остаточно, щоб збирати нові колективи, але остаточно це не точно. Можливо, через декілька років ми знову почуємо їх новий альбом.

0: у треш-контролі. Класна команда At The Drive-In. Слухайте, насолоджуйтеся, качайте ліцензійне.
1: Треш-контроль на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава Картенуар в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Бажаю морозива цілу країну!
1: Безліч морозива, це було б чарівно!
3: Хрещатик готує смачнющі новини, купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
2: За це я спробувати просто повинна!
1: Обирайте Хрещатик, відбірний пломбірний!
4: Хрещатик люблю.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 60 позицій безалкогольних напоїв брендів Спрага, Ріоба, Квас Тарас та інших. Обирайте улюблені комбучу, квас або безалкогольне пиво з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть з 13 по 26 серпня.
7: Акція знижки до 50% діє у магазинах та в форматі Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.

0: Санта.
1: Хочеш?
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Ранок. Відкрила собі кредитну картку Розетка. Бо, кажуть, скоро таке буде.
7: На міста сунеться шкільне акційне явище.
8: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупку купки дитині та за продукти в магазині.
9: І з карткою Розетка кросівки сину на Розетка з додатковою знижкою.
7: Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
10: Деталі на розетка.com.ua. Емітер картка Юнексбанк. Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 250 гривень. Строк 12 місяців. Реалічна розетка. Ставка 54,87%. Можливість справдування за прослочення. Деталі на Юнексбанк.ua.
11: Які кондиціонери ви знаєте?
12: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
13: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
14: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
15: Від творців Приват24.
16: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
15: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
17: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
18: Вже зробили.
15: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
7: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
19: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
5: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм з турботою про вас.
0: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
7: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
9: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
13: Представляє проєкт «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
9: Азнаурі – сила лева в тобі.
4: Black Roger.
11: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка із Харківщини. 5 людей постраждали внаслідок ранкової атаки реактивних дронів по Вербівці. Відомо про 2 влучання у нежитлову будівлю та приватний будинок. Додам, у Херсоні впродовж минулої доби у житловому секторі стало 7 пожеж. Усе через ворожі FPV-дрони. Горіли квартири та балкони багатоповерхівок, а також приватні оселі. Люди цілі. Служба безпеки викрила ще 2 коригувальників ФСБ, які наводили російські удари по Дніпру. Фігуранти – це мати і брат російської агентки, яку СБУ викрила цьогоріч у червні. Усі 3 відстежували координати і технічний стан місцевих оборонних підприємств. Зловмисники під вартою, їм загрожує довічне позбавлення волі. Про політику. Україна підготувала нові пропозиції щодо мирних переговорів. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Глава держави закликав США активніше залучатись до мирного процесу на тлі того, що Росія не хоче завершувати війну. А тепер про майстерність наших воїнів. Бійці 412-го полку розбили американську бронетанкову бригаду під час навчань у Німеччині. Як пише видання Wall Street Journal, йдеться про маневри, які проходили цьогоріч у квітні та травні. До слова, це не вперше. Оборонці показують союзникам, як треба воювати. Під час військових навчань НАТО «Аурора-26» у Швеції українські оператори дронів також знищили шведські війська. І на сам кінець, бібліотека Каров у Берліні отримала понад 70 книжок українською мовою у списку видання для дорослих та дітей. Загалом колекція україномовних видань налічує понад 850 книг. Додам, нещодавно бібліотечний фонд Українського дому у Варшаві також отримав понад 30 нових прем'єрників української літератури. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У четвер, 13 серпня, в більшості областей України збережеться суха погода з комфортною температурою повітря. На заході малохмарно, 20-27 тепла. У центрі так само без опадів, температурний максимум плюс 25. У східних областях малохмарно, дощів не прогнозують, до 23 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, температура повітря в межах 20-24 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 26 тепла. У Києві у четвер, 13 серпня, хмарно з проясненнями, 20-22 тепла.
0: Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкращі моменти шоу щобудня з 8 до 11 ранку. А також у будь-який час на сайті Радіо Рокс.ua.
3: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар. Тобі, справжньому.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Тепер на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Прийшла зарплата?
1: Не повіриш, це дивіденди.
5: Звідки?
1: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
6: S1 Реїд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Та дай на reid.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Сьогодні, 13 серпня 1952 року, народився Хьюі Томассон, гітарист і вокаліст гурта Outlaws і Лінард Скіннерт. А 1951 року в цей же день народився Ден Фогельберг, американський композитор і мультиінструменталіст, що працював у жанрах фолк, софт і кантрі-рок. Свої найвідоміші хіти Ден випустив на початку 80-х. І дві події в історії рок-н-ролу позначені датою 13 серпня. 88-го року Роберт Сміт, фронтмен гурту The Cure, одружився на своєму коханні дитинства Мері Пул. Вона з'являлася у кліпі Just Like Heaven і надихнула Роберта на хіт Love Song. А 1971 року в лондонському аеропорті Хітроу Джон Леннон сів на літак до Нью-Йорка. Він більше ніколи не побачить батьківщини. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску.

І животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Атоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм. Дієтична добавка Атоксіл Гель перезастосування не рекомендована при консультації.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпарює її.
1: Мамо, я знову чхаю.
2: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
1: А якщо свербіж або кропив'янка?
2: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися. На роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
4: Завчасно все взяти на промі.
3: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
5: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Без застосування обов'язково просвітлюйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
7: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
8: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
9: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
10: Ерік Клептон. Лейла. Клептон дружив з Гаррісоном, та про зустріч поза стінами студії вони домовилися вперше. Ледве переступивши поріг нічного клубу, Ерік завмер як укопаний. «Я потонув у глибині її сірих очей і закохався з першого погляду», – скаже потім Ерік. «Вона була неземної краси». Це була дружина Джорджа, Патрісія. Мрії про неї Клептон вилив у пісню «Лейла». Згодом Пет розійшлася з Гаррісоном і вийшла за Клептона. Пізніше лопнув і цей шлюб. Але пісня не вмирала. І в січні 92-го вона отримала нове життя на MTV Unplugged. Саме цю версію слухаємо на Радіо Рокс. Ерік Клептон, «Лейла».

0: на Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: Хто сказав, що хеві-метал шкідливий? Маячня. Шкідливим може бути саме життя, якщо ви так до нього ставитесь. Слухайте хеві-метал, і нехай він іде вам на користь.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Днями Шарон Ден Адель, улюблена Шарон, говорила про наступний альбом With Temptation. І Шарон розповідає, що, ну, я думаю, звичайно, що все змінилося. Але цього разу те, що буде далі, буде грандіозним. Це така незвичайна річ, яку ми збираємося зробити. І три крапки вони ставлять і не кажуть, що вони намагаються зробити і що ми будемо слухати далі. Мені тепло і затишно вночі, якщо я розумію, що Шарон в теплі, Шарон теж добре в музиці. Хай так.
3: Я думаю, що Шарон так само думає зараз про тебе. Та, як там її Ілюша? Як він там?
2: Слухай, вона сказала, сонечко, що українські чоловіки handsome, що означає чудово взагалі. Я, ну, це було прямо в ефірі на Радіо Рокс.
3: Про що мова? У них стосунки. Шарон про це нічого не знає, але Ілля з нею в стосунках.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
4: Це було дійство, яке знімали до 50-ліття гурту. Це був виступ, участь у якому взяли фронтмени усіх часів. Він проходив і на острові Метрополісу, і між двома його мостами.

слухайте на Радіо Рокс. Форінер. Виступ у Нью-Йорку. 2025 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Реклама.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
2: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Погода.
1: У четвер, 13 серпня, в більшості областей України збережеться суха погода з комфортною температурою повітря. На заході малохмарно, 20-27 тепла. У центрі так само без опадів, температурний максимум плюс 25. У східних областях малохмарно, дощів не прогнозують, до 23 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, температура повітря у межах 20-24 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 26 тепла. У Києві у четвер, 13 серпня, хмарно з проясненнями, 20-22 тепла.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на retrovil.ua.
2: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
3: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лейпцизька, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
4: Усі види стоматологічних послуг.
5: Oxford Medical 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Пітер Егню, Назарет.
1: Нам ніколи не стає нудно на сцені, бо доки ти граєш, то все намагаєшся згадати ці чортові слова власних пісень.
0: Пітер Егню, Назарет. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Отже, гурт Primus випустив офіційний музичний кліп на пісню «The O.I. Grease». Нагадаємо, що це один з перших нових студійних записів за участю нового драмера Джона Гофмана. Гофман приєднався до гурту у 25-му році, перемігши понад 6100 претендентів. Саме стільки заявок прийшло на глобальне прослуховування під назвою «Міжзоряний барабанний дербі».
3: Стільки ж людей було, коли я влаштовувався в Кантуєзу за режисером.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks UA.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Радіо Рокс представляє «Рок-вікенд».
4: 35-ліття чорного альбому «Металіки». Це видання виявилося найуспішнішим в арсеналі гурту. Воно змінило і звучання «Металіки», і розвиток жанру «Геві-метал». Воно подарувало нам невмирущі хіти, серед яких «The Unforgiven».

0: Enter Sandman. Пісні та цікаві факти з чорного альбому слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
4: Хрещатик люблю.
2: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua. Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво «Магнат» в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обраєш гаджети на своє морозадач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди Метро Шеф, Іберіка, Аро та інші. Лише з 10 по 16 серпня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
3: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
4: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
3: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше.
5: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
6: Від творців Приват24.
7: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
6: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
6: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
10: Мамо, я знову чхаю.
11: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
10: А якщо свербіж або кропив'янка?
11: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Хто вам порадив кондиціонер?
10: Та сусід.
12: І що він сказав?
10: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
13: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
14: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.

0: дисципліни.
1: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
2: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
3: На міста сунеться шкільне акційне явище.
4: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
5: Із карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
3: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
6: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки «Юнекс-банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит обслуговується гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість правопитання за прострочення. Деталі на «Юнекс-банк.ua».
7: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки проти оболонку 200 мг. РПЮ 13.02 від 12.06.2017.
8: Реклама.
9: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
10: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
11: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
12: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
11: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
13: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
14: Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Україна. Погода.
1: У четвер, 13 серпня, в більшості областей України збережеться суха погода з комфортною температурою повітря. На заході малохмарно, 20-27 тепла. У центрі так само без опадів, температурний максимум плюс 25. У східних областях малохмарно, дощів не прогнозують, до 23 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, температура повітря в межах 20-24 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 26 тепла. У Києві у четвер, 13 серпня, хмарно з проясненнями, 20-22 тепла.
0: Радіо Рокс.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Гурт Disturbed – це один з найкрутіших гуртів світової історії. Хоча живими легендами їх все одно важко назвати. Тим не менше, саме Disturbed є третім гуртом в історії після Metallica та Dave Matthews Band, чиї 5 поспіль альбомів ставали номером 1 у американському чарті Billboard. А розпочав цей успішний цикл альбом The Sickness 2000 року, який і показав усьому світу, хто такі Disturbed. А найвідомішим синглом з цього альбому – Down With The Sickness – вони й досі завершують більшість своїх шоу. Disturbed – Down With The Sickness.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Рейнбоу. Ей-сі-ді-сі. Оззі Осборн.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
2: Знову покупки?
3: Ні, цього разу інвестиція.
2: У що?
3: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
2: Це дорого?
3: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
7: 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку»

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня. Пеперс Клаб. Крилата. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

на радіо Рокс. Shocking Blue, Venus. Well, I'm your Venus. I'm your fire and your desire. Довершено гуртом Royal Republic.

0: Реклама.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава «Карте Нуар» в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: Санта.
1: Хочеш?
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
1: Лише за

0: Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
1: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
2: Кайт.
1: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють.
4: Я хочу дбати про тебе мовчки. Я хочу пестить кожен шовчик.
5: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.

0: дисципліни.
1: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
2: Вражаю!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
4: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
7: Джордж Харрісон. Третій з авторів у гурті «Бітлз». Журнал «Ролінг Стоун» включив його до двох своїх переліків найкращих гітаристів і так прокоментував це. Як лідер-гітарист «Бітлз», Харрісон жодного разу не зіграв зайвої ноти. Всі його соло і заливки були ясними і лаконічними. Кожна нота робила історію. Від простоти «I saw her standing there» до пишноти його внеску в альбом «Revolver» і елегантності роботи над «Abbey Road». Леннон і Маккартні були революціонерами масової культури 60-х, але Харрісон визначив музичний характер цих нововведень. Після розпаду «Бітлз» Джордж записав 12 альбомів, кожен із яких став бестселером. Слухайте на Радіо Рокс. Джордж Харрісон. «What is life?»

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Дон Хенлі, Eagles.
1: Нам часто казали, ви занадто бездоганні. Це приємно чути, але це неправда. Бездоганність – це невиліковна хвороба.
0: Дон Хенлі, Eagles. На Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Днями Шарон Ден Адель, улюблена Шарон, говорила про наступний альбом With Interpretation. І Шарон розповідає, що, ну, я думаю, звичайно, що все змінилося. Але цього разу те, що буде далі, буде грандіозним. Це така незвичайна річ, яку ми збираємося зробити. І три крапки вони ставлять, і не кажуть, що вони намагаються зробити, і що ми будемо слухати далі. Мені тепло і затишно вночі, якщо я розумію, що Шарон в теплі, Шарон теж добре в музиці, хай так.
2: Я думаю, що Шарон так само думає зараз про тебе. Та... Як там мій Ілюша? Як він там?
1: Слухай, вона сказала, сонечко? Що українські чоловіки хенсон, що означає чудові, взагалі. Я, ну, це було прямо в ефірі на Радіо Рокс.
2: Про що мова? У них стосунки. Шарон про це нічого не знає, але Ілля знає в стосунках.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
1: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
2: Реклама.
3: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
4: Моя країна найкрасивіша. Дерева, річки, поля та гори. Я хочу всю-всю Україну проїхати. Хочу побачити всіх-всіх українців. Обійняти їх сильно-сильно і сказати кожному зі святом. Бо День Незалежності – це наше найбільше свято. Вітаю Україну!
3: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
5: Реклама.
6: Бажаю морозива цілу країну.
7: Безліч морозива – це було б чарівно.
8: «Хрещатик» готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
6: За це я спробувати просто повинна.
7: Обирайте «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
9: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
5: Реклама.
10: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
11: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
12: Представляє проєкт «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
11: Азнаурі. Сила лева в тобі.
13: Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

четвер, 13 серпня, в більшості областей України збережеться суха погода з комфортною температурою повітря. На заході малохмарно, 20-27 тепла. У центрі так само без опадів, температурний максимум плюс 25. У східних областях малохмарно, дощів не прогнозують, до 23 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, температура повітря у межах 20-24 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 26 тепла. У Києві у четвер, 13 серпня, хмарно з проясненнями, 20-22 тепла.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: The Rolling Stones – Divine Intervention. 2026 рік.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Хезбургер! Оксфорд Медикал. 204-40-40.
3: 13 серпня у благодійному проєкті на шапку «Тендітна та ніжна крилата». Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня. Пеперс Клаб. Крилата. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Дмитро Напсевдолисий пов'язав своє життя з військом ще у 18 років, підписавши контракт із Нацгвардією. Після завершення служби повернувся до цивільного життя, але вже у лютому 22-го знову став у стрій. Тепер у лавах сухопутних військ. Бойовий шлях воїна пройшов скрізь найгарячіші точки Донбасу. Від важких боїв із вагнерівцями під Майорськом, де він отримав поранення, до оборони Нью-Йорка, Торецька та Вугледара. Сьогодні Дмитро – старший бойовий медик роти у штурмовій бригаді. На його рахунку десятки евакуацій під ударами кабів та FPV-дронів. Навіть на передовій, під обстрілами, він зберігає оптимізм. Згадує, як ворожий скид пошкодив автомат і вибив останню банку енергетика. Нині Дмитро також ділиться досвідом на полігоні, навчаючи новобранців тактичній медицині та роботі зі зброєю. Для мене найважливіше – зберегти життя хлопців, каже медик. Його головна мотивація – велика родина захисників, де двоє молодших братів теж є ветеранами, та кохана дружина з маленькою донькою, яка народилася вже під час Великої війни. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
3: Акція знижки на 50% діє у Мазда та Волмарті Фокстрот. Увага, дій обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 60 позицій безалкогольних напоїв брендів Спрага, Ріоба, Квас Тарас та інших. Обирайте улюблені комбучу, квас або безалкогольне пиво з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Мамо, я знову чхаю.
6: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
5: А якщо свербіж або кропив'янка?
6: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
8: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
10: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. Восьма артилерійська бригада «Гармаш» першого корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті garmash.army.

Led Zeppelin – «Кашмір» з концерту в Лондоні 2007 року. На 10 грудня на стадіоні О2 у Лондоні було заплановано особливий концерт. Його організували в пам'ять про відомого музичного мецената, президента Atlantic Records та очільника залу слави рок-н-рола Ехмета Ертегюна. Після того, як світ дізнався, що на ньому вперше за 27 років виступить об'єднаний Led Zeppelin, організаторами було отримано 20 мільйонів заявок на квитки. Фани не помилилися в очікуваннях, що на сцену вийдуть всі троє з нині сущих членів гурту – Плант, Айомі і Джонс. Та виявилося, що місце ударника Джона Бонема, чий відхід в інший світ поклав кінець діяльності гурту, посів його син Джейсон.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Отже, гурт Primus випустив офіційний музичний кліп на пісню The Oh I Grease. Нагадаємо, що це один з перших нових студійних записів за участю нового драмера Джона Гофмана. Гофман приєднався до гурту у 25-му році, перемігши понад 6100 претендентів. Саме стільки заявок прийшло на глобальне прослуховування під назвою «Міжзоряний барабанний дербі».
2: Стільки ж людей було, коли я влаштовувався в Кантуєзу з режисером.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
3: Це було дійство, яке знімали до 50-ліття гурту. Це був виступ, участь у якому взяли фронтмени усіх часів. Він проходив і на острові Метрополісу, і між двома його мостами.

0: слухайте на Радіо Рокс. Форінер. Виступ у Нью-Йорку. 2025 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутися. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
3: Ти не один. Штурманемо, брате. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
1: Реклама.
4: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
5: Мені 5 років, і я вже знаю одне важливе слово – Україна. Це моя країна. Я тут народився. Тут мій дім, моя мама і мій кіт. Коли я виросту, я буду захищати Україну. А поки просто її дуже люблю. З Днем Незалежності! Слава Україні!
4: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
6: Реклама.
7: Бажаю морозива цілу країну.
8: Безліч морозива – це було б чарівно.
9: Хрещатик готує смачнющі новини.

0: Реклама.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак».
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
5: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Сили оборони України завдали ударів по військових об'єктах російських військ у Криму. Неподалік Новофедорівки вразили диспетчерську вежу на території військового аеродрому Саки. А в районі Чорноморського вдарили по ретранслятору управління безпілотниками. Робота по цілях противника триває, кажуть у Генштабі. Польща найближчими днями може передати Україні ракети для «Петріот». Наразі тривають переговори з цього питання з НАТО і Штатами, заявила заступниця міністра оборони Польщі. Водночас у Варшаві кажуть, ймовірну передачу ракет для боротьби з балістикою ухвалять насамперед, враховуючи інтереси безпеки Польщі. Далі вісті для армійців в «Армія Плюс». Тепер можна навчитися замовляти дрони і техніку. Курс «Маркетплейс зброї» «Дотчейн Дефенс» допоможе розібратися, як працює IT-система Агенції оборони закупівель «ДОТ». Саме через неї військові можуть самостійно замовляти дрони, засоби РЕБ та іншу техніку державним коштом без зайвої тяганини. Далі про воду. Жителям Київщини екологи радять перейти на повністю бутильовану воду, оскільки місцеві водойми забруднені. Кип'ятіння не врятує вас від можливих токсичних речовин у воді з криниці, каже директорка Greenpeace Україна Наталія Гозак. Рекомендації екологів стосуються мешканців населених пунктів уздовж русла річки Ірпінь. І наостанок про школу. Не лише шкільне приладдя потрібне першачкам для нового навчального року. Перед 1 вересня батькам варто перевірити, чи пройшла дитина необхідний медичний огляд та чи має всі щеплення. Основний медогляд проводять сімейний лікар або педіатр. Якщо виникає потреба в додатковій перевірці, лікар може скерувати дитину до інших спеціалістів.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 14 серпня, в більшості областей України сонячно і тепло. На заході ясно, плюс 23-27. У центрі теж без опадів, температурний максимум плюс 24. У східних областях ясно, 18-23 тепла. На півночі сонячно, дощів синоптики не прогнозують. 19-24 з позначкою плюс. На півдні та в Криму також ясно, прогріється до 26. У Києві у п'ятницю, 14 серпня, хмарно з проясненнями. Без опадів, температура повітря. Вітря 20-22 з позначкою плюс.
0: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
2: Разом ми зможемо. Водафон.
3: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лейпцизька, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
6: 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку»

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня. Пеперс Клаб. Крилата. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Біллі Айдол.
1: Насправді, гроші не такі вже й важливі. Маєте ви їх або не маєте, або маєте ви одяг чи ні. В кінці ви залишаєтеся самі собою, без нічого.
0: Біллі Айдол на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Днями Шарон Ден Адель, улюблена Шарон, говорила про наступний альбом With Interpretation. І Шарон розповідає, що, ну, я думаю, звичайно, що все змінилося. Але цього разу те, що буде далі, буде грандіозним. Це така незвичайна річ, яку ми збираємося зробити. І три крапки вони ставлять, і не кажуть, що вони намагаються зробити, і що ми будемо слухати далі. Мені тепло і затишно вночі, якщо я розумію, що Шарон в теплі, Шарон теж добре в музиці. Хай так.
2: Я думаю, що Шарон так само думає зараз про тебе. Та, як там мій Ілюша? Як він там?
1: Слухай, вона сказала, сонечко? Що українські чоловіки handsome, що означає чудові взагалі. Я, ну, це було прямо в ефірі на Радіо Рокс.
2: Про що мова? У них стосунки. Шарон про це нічого не знає, але Ілля знає в стосунках.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє Рок Уікенд.
3: 35-ліття чорного альбому Металіки. Це видання виявилося найуспішнішим в арсеналі гурту. Воно змінило і звучання Металіки, і розвиток жанру геві-метал. Воно подарувало нам невмирущі хіти, серед яких «The Unforgiven».

0: Enter Sandman. Пісні та цікаві факти з чорного альбому слухайте всі вихідні щопівгодини в Rock Weekend на Радіо Рокс.
1: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціновий за станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.ua.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє морозадач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
2: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в Walmart Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
3: Який кондиціонер купили б ще раз?
4: Та той самий, Cooper & Hunter.
3: Настільки хороший?
4: Ага.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal Aero Steam, який одночасно притягує тканину та відпарює її.
1: Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Вітторчин.
6: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
5: Кетчуп чилі Вітторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
10: Мамо, я знову чхаю.
11: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
10: А якщо свербіш або кропив'янка?
11: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
12: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Реклама.
14: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
15: Рок Уікенд. У вихідні щопівгодини найцікавіші історії зі світу рок-музики на Радіо Рокс.
16: Запрошуємо у подорож українськими Карпатами разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Драгобратський або Герешаський водоспад – одна з високогірних перлин Карпат. Заввишки понад 7 метрів, він розташований неподалік курорту Драгобрат і живиться водами льодовикового озера Герешаска. Навколо – лише гірські схили, полонини та незаймана природа Карпатського біосферного заповідника. А ще звідси відкриваються неймовірні панорами Свидовецького хребта та вершин Близниця і Жандарми. Це місце, де можна відчути справжню силу карпатської природи і побачити її такою, якою вона була сотні років тому. Відкривайте нові маршрути разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
17: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про передову. Україна завершила наступальну операцію на Олександрівському напрямку. Нашим армійцям вдалося повернути під контроль 745 квадратних кілометрів території та 26 населених пунктів. Як повідомив військовий аналітик Олексій Гетьман, успішна операція стала результатом підготовлених контрнаступальних дій. Наразі 40-60% бойових зіткнень по всій лінії фронту становлять саме контрудари наших сил оборони. СБУ викрила в різних регіонах України 14 фігурантів – агентів російської мережі ГРУ. Вони мали шпигувати для ударів по бойових літаках в Україні – F-16 та «Міраж-2000», фотографувати аеродроми, літаки, екіпажі та техперсонал. Правоохоронці виявили докази співпраці з ворогом і заблокували 4 телеграм-канали, через які зловмисники поширювали дані. Затриманим оголосили підозру. Тепер про майбутній врожай. Більше половини запланованого на експорт збіжжя може залишитися в Україні. Аби цього не сталося, треба розв'язати проблему з експортною логістикою, заявили чиновники Мінагрополітики під час зустрічі з дипломатами країн ЄС та Світового банку. В Єврокомісії пообіцяли зробити оцінку майбутнього врожаю та його експорту. Також Брюссель надасть 220 мільйонів євро на підтримку фермерів, які постраждали від перебоїв з торгівлею через Чорне море. І наостанок про пиво. Китайські археологи знайшли запечатану бронзову пляшку у гробниці на північному заході Китаю. Знахідці понад 2000 років, а в ній 3 літра алкогольного напою на основі злаків. Експерти зробили висновок, що це пивний напій, який виробляли жителі держави Цінь за традицією ферментованих напоїв.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 14 серпня, в більшості областей України сонячно і тепло. На заході ясно, плюс 23-27. У центрі теж без опадів, температурний максимум плюс 24. У східних областях ясно, 18-23 тепла. На півночі сонячно, дощів синоптики не прогнозують. 19-24 з позначкою плюс. На півдні та в Криму також ясно, прогріється до 26. У Києві у п'ятницю, 14 серпня, хмарно з проясненнями. Без опадів, температура повітря. Вітря 20-22 з позначкою плюс.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Ти успішний музикант. Кожен з твоїх кількох гуртів всесвітньо відомий. Але в тобі так багато емоцій та ідей, що ти приходиш і до сольної кар'єри. І всюди ти працюєш наповну, віддаючи музиці всього себе, з маніакальною впертістю перфекціоніста. Просто ти Корі Тейлор. І саме таким ми тебе знаємо, любимо і в Slipknot, і в Stone Sour, але і переживаємо за тебе, бо інколи ти аж занадто прискіпливий. Наприклад, трек «Beyond» для сольника CMF2 Корі Тейлор переписував майже з нуля 4 чи 5 разів, доки нарешті не вийшло те, чого він дійсно хотів. Це ми і послухаємо. Корі Тейлор, «Beyond».
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Music Box» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
2: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
3: Прийшла зарплата?
4: Не повіриш, це дивіденди.
3: Звідки?
4: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримай доходу в майбутньому, не гарантований. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
6: 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку»

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня, Пеперс Клаб, Крилата, на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ, 103,6 FM.

0: Сьогодні, 13 серпня 1952 року, народився Хьюі Томассон, гітарист і вокаліст гурта Outlaws і Lynyrd Skynyrd. А 1951 року в цей же день народився Ден Фогельберг, американський композитор і мультиінструменталіст, що працював у жанрах фолк, софт і кантрі-рок. Свої найвідоміші хіти Ден випустив на початку 80-х. І дві події в історії рок-н-ролу позначені датою 13 серпня. 88-го року Роберт Сміт, фронтмен гурту The Cure, одружився на своєму коханні дитинства Мері Пул. Вона з'являлася у кліпі «Just Like Heaven» і надихнула Роберта на хіт «Love Song». А 1971 року в лондонському аеропорті Хітроу Джон Леннон сів на літак до Нью-Йорка. Він більше ніколи не побачить батьківщини. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: За це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
7: Най буде Атоксил Гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те і Атоксил Гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил Гель від Oisil Farm. Дієвична добавка Атоксил Гель. Перед застосуванням рекомендована консультація.
8: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
9: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
8: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті.

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди «Метро Шеф», «Іберіка», «Аро» та інші. Лише з 10 по 16 серпня. А картка «Метро» в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
3: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
4: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка», бо, кажуть, скоро таке буде.
5: На міста сунеться шкільне акційне явище.
6: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
7: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
8: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
9: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки «Юнекс-банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість виправдання за прострочення. Деталі на «Юнекс-банк.ua».
10: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
11: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
12: Група Manowar. Let the guts decide. Ми часто глузуємо над групою Manowar. Причина тому – надто серйозне ставлення музикантів до металу і власної музики, зокрема. Та з-поміж усіх важковаговиків мановарівців найлегше запам'ятати. Здоровані у шкірі. У Радянському Союзі тільки-но з'явилися їхні плакати, ніхто не сумнівався, що ці хлопці по багато годин проводять у спортзалах. Але з'ясувалося, це не найбільше їхнє захоплення. Отак вокаліст Ерік Адамс захоплюється полюванням. Причому не на дрібний модлох, а на справжніх великих хижаків. Та й стріляє не тільки

рушниці, але й з лука. Так само пристрасно він грає в американський футбол. А гітарист групи Карл Логан ще й займається мотокросом. Що ж, вони зарахували себе до богів металевої сцени, тож їм вирішувати, на що витрачати час. Слухайте на Радіо Рокс, група Manowar. Нехай боги вирішують. Let the gods decide.

0: Радіо Рокс. Лу Грем, Форінер.
1: Хтось, можливо, і прагне списати нас у минуле. Та на тлі сучасної музики класичний рок здається ще більш сильним та потужним.
0: Лу Грем, Форінер на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Отже, гурт Primus випустив офіційний музичний кліп на пісню «The Oh I Grease». Нагадаємо, що це один з перших нових студійних записів за участю нового драмера Джона Гофмана. Гофман приєднався до гурту у 25-му році, перемігши понад 6100 претендентів. Саме стільки заявок прийшло на глобальне прослуховування під назвою «Міжзоряний барабанний дербі».
3: Стільки ж людей було, коли я влаштовувався в Кантуєзу з режисером.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Реклама.
4: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
5: Акція знижки до мінус 50%. Діє у магазинах та вулиці Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
6: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутися. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
1: Реклама.
6: Морозово Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє наше майбутнє. Діти про незалежність.
7: Свою країну треба любити, бо вона прекрасна. Ти народився в ній, і в ній твої близькі та друзі. Я малювала прапор. Жовтий і синій. Мама сказала, що це небо і пшениця. Я думаю, що це найкраще поєднання кольорів у світі. Бо це моє, бо це Україна. З Днем Незалежності. Я тебе люблю.
6: Партнер Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: Реклама.
9: Бажаю морозива цілу країну.
10: Безліч морозива, це було б чарівно.
11: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
9: Все це я спробувати просто повинна.
10: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
12: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
8: Реклама.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
13: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
14: Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Сьогодні вранці на Донеччині війська РФ завдали удару по мосту через річку Казенний Торець та зруйнували його. Також росіяни атакували у Слов'янську ринок Лісний дронами «Молнія». Троє жінок дістали поранення, двох постраждалих доправляють у лікарню в Дніпрі. На Одещині зранку рашисти двічі вгатили по залізничних потягах. Загинув машиніст та його помічник. У липні в Україні через атаки рашистів загинули 437 цивільних. Понад 2600 людей дістали поранення. Це на 30% більше порівняно з попереднім місяцем і на 70% більше, ніж у липні 25-го року, повідомила моніторингова місія ООН з прав людини в Україні. Одним із найбільш постраждалих міст у липні став Київ. У столиці загинули 54 цивільних, ще 202 людини зазнали поранень. В Україну доставили труну з останками полковника армії УНР Євгена Коновальця. На рідній землі полковника зустріли зі всіма державними та військовими почестями. Через 88 років після вбивства його прах перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі у Києві. Сьогодні в Україні представили перший трейлер та постер пригодницької біографічної драми «Довженко. Перший погляд». Стрічка режисера Костянтина Коновалова розповідає про молодого Олександра Довженка, який у 1926 році приїздить до Одеси, щоб зняти свій перший фільм. Саме тоді Довженко мріє створити українське кіно і працювати над власним баченням кінематографа. Головну роль у картині виконав Григорій Бакланов. У фільмі також з'являться Богдан Бенюк, Максим Самчик, Роман Ясіновський.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 14 серпня, в більшості областей України сонячно і тепло. На заході ясно, плюс 23-27. У центрі теж без опадів, температурний максимум плюс 24. У східних областях ясно, 18-23 тепла. На півночі сонячно, дощів синоптики не прогнозують. 19-24 з позначкою плюс. На півдні та в Криму також ясно, прогріється до 26. У Києві у п'ятницю, 14 серпня, хмарно з проясненнями. Без опадів, температура повітря. Вітря 20-22 з позначкою плюс.
0: Вечірній драйв. На Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: «Сепультура» – «Beyond the Dream» 2026 рік.

0: Радіо Рокс. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Далі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
6: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
7: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня. ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Music Box». Ініціативи Юлії Ігначенко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Прикулець та інші. ТРЦ «Ретрові», вхід вільний, живий звук. Деталі на retrovil.ua. 204-40-40.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

100% затягує, це The Strokes. Вони виникли ще в 98-му році в Нью-Йорці, надихнули величезну просто кількість людей, команд, в тому числі, я впевнений, і українців, стали такими лідерами відродження і гаражного року, і постпанку. Ну, а дебютник Is This It 2001-го війшов до списків найкращих і взагалі дуже вплинув на розвиток, якщо ми кажемо не про постпанк або гаражрок, то про інді точно. І за кар'єру колектив еволюціонував від сирого гітарного драйву до експериментів з новою хвилею, з синті-попом. Це, до речі, у них вдало вийшло зробити, тому що принесло їм премію Греммі за платівку The New Abnormal 20-го року. Ну і наступний рядок дискографії гурту – це нинішній 7-й альбом Reality Awaits – Going Shopping.

0: здається, чи не єдиний приклад постійного використання автотюну в рок-музиці. Ну, взагалі, от прям, щоб це був такий перманентний ефект на все.
1: Перманентний автотюн.
0: Да.
2: Він якось доречно звучить класно.
1: Тут, я думаю, що Рік Рубін зараз все молодець.
0: Але з точки зору артисту там погодитись, щоб весь альбом звучав саме з таким вокалом, це прям вони довго думали над цим, ну мені здається.
1: Або коли Рік Рубін тобі каже, треба автотюн, ти довго не думаєш.
0: Лежить я посеред кімнати і каже, да?
2: Манали вже, можна нормально співати? Вони кажуть, ми не можемо. Він каже, хорошо, тоді автотюн.
1: Тоді автотюном порівняємо.
2: Мене не напрягає
1: тут. Реально органічно. В рубриці 945, нагадаю, ми слухаємо The Strokes, альбом Reality Waits. Ну і багато про сенси, от, конкретно Going Shopping, яку ми слухаємо прямо зараз, вона критикує суспільство, яке ховається від світових катастроф за миттєвим задоволенням. Ну, цей швидкий дофамін. Також музикантам вже на секундочку за 40, і вони іронізують над власною популярністю серед покоління зумерів. В текстах тут і тривога за те, що культурні досягнення гурту з часом будуть забути, теж існує. Ну і взагалі, якщо ми говоримо вже про сучасне, зрозуміло, що це штучний інтелект. Кажуть вони, що деградуємо ми нормально, а тут спогади, емоції стають цифровим товаром. Ну і оцей от футуризм, такий похмурий, підкреслюється тотальним використанням ефекту автотюн, який якраз і змиває межу між живим і оцим автоматизованим штучним голосом. Lonely in the Future.

0: здається, у стадіо Маркеліо були у них такі попсовенькі пісні, і якраз теж робота саме, Ріка Рубіна.
1: Оце концепт сам по саунду голосу, взагалі оця роботизованість.
0: Я конкретно про Lonely in the Future.

0: не будуть робити колабу з Кані Вестом.
1: Назви тих треків ми навіть в ефірі не зможемо озвучити, мені здається.
0: Ну що казати про критиків? Критики в захваті. Ми теж в захваті. Експериментальний максимально. Реліз органічний та взагалі шикарно. Продюсування Ріка Рубіна, я думаю, що відчувається. От він може оці тонкі лінії перетворити в щось, що ми будемо качати, слухати постійно. Давайте послухаємо ще заключну композицію «Falling Out of Love».

0: Отут я задумувався над цим питанням. Я думаю, що цей реліз створено дорослі, його сприймуть як протест штучному інтелекту і концептуальну історію, а молоді скажуть, о, прикольно, прикольно, будемо слухати, це ж автотюн, це класно. До речі, от якраз автотюн і викликає найбільше питань, тому суперечок, що, та, і суперечок, тому що комусь подобається страшенно, комусь страшенно не подобається.
1: Це ж найбільший прикол в тому, що Шиїшка намагається звучати як людина, дуже схоже, а тут навпаки виходить, що чуваки намагаються звучати як роботи.
0: При тому, що Шиїшка, якщо ви зайдете там в суду, згенеруєте собі музику, вона ідеально просто співає. Шиїшка не вміє помилятися, не вміє якісь маленькі недосконалості, вона все робить досконало.
1: А ще вміє в тренд залітати, да.
0: На жаль. Це вже проболюче. Словом, от бачите, Strokes викликали і в нас дискусії. Це альбом Reality Awaits разом з Ріком Рубіном. Я підкреслюю це. Послухайте повністю, якщо вам сподобалось. Ну, Fallen Out of Love можете не слухати, а попередні Psycho Shit, Going Shopping, Lonely in the Future і інші пісні можете 100% качати ліцензійно.
2: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Реклама.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.

0: і дисципліни.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчим.
3: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі відторчим. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
4: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
5: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
6: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
7: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Без застосування обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: Разом зможемо та переможемо. Штурманемо, брате. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
11: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
12: Кріс Корнелл. Американський співак і музикант. Фронтмен гуртів Audioslave і Soundgarden. Народився 1964 року у Сіетлі. Його перший публічний виступ відбувся у молодших класах. У 9-річному віці Кріс переслухав усю дискографію бітлів. Приблизно тоді ж почав опановувати гітару, фортепіано і ударні. На початку 80-х приєднався до кавер-гурту, де й зустрів гітариста Кіма Тайла і басиста Хіро Ямамото. Разом із ними 1984 року заснував Soundgarden. З 2001 по 2007 роки співав у гурті Audioslave. Крім альбомів зазначених колективів, випустив 4 сольники. 18 травня 2017-го Кріс пішов з життя з власної волі. Хоча дехто і досі наполягає, що до цього призвели прописані йому препарати від депресії, яка супроводжувала співака все життя. Корнелл був володарем 3 Греммі. Його вокал увійшов у рейтинги найкращих від видань Guitar World, Hit Parader, Rolling Stone і телеканалу MTV. Слухайте на Радіо Рокс. Soundgarden. Black Hole Sun.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс. Зоня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Днями Шарон Ден Адель, улюблена Шарон, говорила про наступний альбом With Interpretation. І Шарон розповідає, що, ну, я думаю, звичайно, що все змінилося. Але цього разу те, що буде далі, буде грандіозним. Це така незвичайна річ, яку ми збираємося зробити. І три крапки вони ставлять, і не кажуть, що вони намагаються зробити, і що ми будемо слухати далі. Мені тепло і затишно вночі, якщо я розумію, що Шарон в теплі, Шарон теж добре в музиці, хай так.
2: Я думаю, що Шарон так само думає зараз про тебе. Та... Як там мій Ілюша? Як він там?
1: Слухай,
2: як
1: вона сказала, сонечко? Що українські чоловіки хенсон, що означає чудові, взагалі. Я, ну, це було прямо в ефірі на Радіо Рокс.
2: Про що мова? У них стосунки. Шарон про це нічого не знає, але Ілля з нею в стосунках.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
3: Це було дійство, яке знімали до 50-ліття гурту. Це був виступ, участь у якому взяли фронтмени усіх часів. Він проходив і на острові Метрополісу, і між двома його мостами.

0: Слухайте на Радіо Рокс. Форінер. Виступ у Нью-Йорку. 2025 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Який кондиціонер поставили в офіс?
3: Cooper & Hunter.
2: Чому його?
3: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
6: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.армі».
1: Реклама.
7: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
8: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
9: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій дня. В Україну сьогодні повернули тіла 261 загиблого військовослужбовця, як стверджує сторона країни-агресора РФ. Тепер правоохоронці та експерти проведуть необхідні процедури, аби ідентифікувати кожного. Репатріаційні заходи провели представники координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими об'єднаного центру при СБУ та ЗСУ за сприяння Міжнародного комітету Червоного Хреста. У дії стали доступні ще дві категорії заяв до Міжнародного реєстру збитків, пов'язані з наслідками російської агресії. Від органів влади приймають заяви про гуманітарні витрати на підтримку постраждалих. Також заяви про здійснення за бюджетні кошти, розмінування і очищення території від нерозірваних боєприпасів. Дефіциту продовольства в Україні немає, і це попри ворожі спроби атакувати логістику, торгові мережі та посіяти паніку. Порожні полиці в деяких супермаркетах – явище тимчасове, заявили в Центрі протидії дезінформації. Ворог систематично працює над поширенням паніки, аби змусити людей масово скуповувати товари. Проте логістика активно перебудовується. У військових частин стало більше можливостей швидко закуповувати необхідне. На «Прозоромаркет» доступні 15 категорій товарів оборонного призначення. Крім того, в «Армія Плюс» тепер можна навчитися замовляти дрони і техніку. Там запустили курс «Маркетплейс зброї» «Dot Chain Defense». І про захист. На станції метро «Сирець» у Києві тестуватимуть нове зонування платформи для укриття. Аби перебування під час тривог було зручнішим для всіх, на станції з'явилися спеціальні підказки-наліпки. І це поки що все. Про розвиток подій в наступних випусках.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 14 серпня, в більшості областей України сонячно і тепло. На заході ясно, плюс 23-27. У центрі теж без опадів, температурний максимум плюс 24. У східних областях ясно, 18-23 тепла. На півночі сонячно, дощів синоптики не прогнозують. 19-24 з позначкою плюс. На півдні та в Криму також ясно, прогріється до 26. У Києві у п'ятницю, 14 серпня, хмарно з проясненнями. Без опадів, температура повітря 20-22 з позначкою плюс.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Ozzy Osbourne.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
3: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
4: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Unit City. Unit Home. Житло в серці інноваційного парку. Unit Home. Інноваційно, затишно. Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Інго.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: «Треш-контроль» на Радіо Рокс.
2: Днями ми закохували вас у гурт «The Mars Volta». А от в цьому гурті співає вокаліст Седрік Бікслер «Завала». Закохували вас у гурт «The Mars Volta». А от в цьому гурті співає вокаліст Седрік Бікслер «Завала», гітарист Омар Родин.

Бікстер розвивало. Але ну, зараз відставимо її в сторону, у нас інше дослідження. До того, от якраз як створити The Mars Volta, обоє цих хлопців створили колектив At The Drive In, зібрано якраз завалою ще 94-го року. І за два роки після старту назбиралося матеріалу на дебютник, який отримав назву Acrobatic Tenement.

якби я слухала от цю команду «As a Drive-In» в улюбленому панк-клубі, мені б все підходило. Але тут з'являються критики, розумієш, які кажуть, що, ну, енергійно, але сиро, технічно недосконало. Ну, а як технічно досконало зробити, якщо в пацанів було лише $600 і 3 дні? От за $600 і за 3 дні вони взяли і записали цю історію. А більшість зауважень стосувалося низької якості передісування. Але через 2 роки, у 98-му, «As a Drive-In» випускає ще один альбом. Він називається, видно, пішли в казино. Зіграли пару разів. Називається «Казино In Casino Out». Записаний у студії наживо за ті ж 3 дні, але вже з вищим бюджетом. $800. Бо за гурт взявся лейбл зі словами: ось вам гроші, постарайтеся, хоч трошечки, просто постарайтеся. Відгуки на цей студійний були вже тепліші, адже критики побачили в ньому народження хаотичного, але контрольованого стилю «As a Drive-In».

0: це вразючий крок, направду.
1: Минуло ще 2 роки. І в вересні 2000-го вони знову випускають студійник, третій вже, Relationship of Command, і його критики назвали опусом магнумом гурту. Саме цей альбом перетворив якраз At the Drive-In, от про, напевно, що ти вигукував, Назарчик. А, це ж команда, я їх знаю, The Drive-In. От з нішевих героїв вони вже вийшли на світло і стали іконою свого жанру. Але як то притаманно Омару Родрігес Лопесу, він розпускає гурт в момент найбільшого успіху і разом із Завалою починає збирати Марс Вольту, щоб і його розпустити теж на піку слави.

0: сьогодні слухаємо команду «At the Drive-In» від Седріка Бікслера Завали і Омара Родрігеса Лопеса, які покинули якраз «At the Drive-In», створили «Марс Вольту», і коли досягли піку з «Марс Вольту», сказали: «Так, все, згортаємо цю всю історію і давай знову збирати «At the Drive-In».
1: Вау, круто. Ураборос.
0: Через 17 років, так. І от у 18-му році абсолютно реанімований колектив випускає платівку

Тер-а-лі-а. Отак вона, тому що через крапочки пишеться назва. Ударник Тоні Хаджар сказав про запис наступне. Це було найвеселіше, що я мав за багато років. Було так чудово серед людей, про яких я дбаю і які піклуються про мене. У нас були і складні моменти, але зрештою вони все одно були чудовими. Коли все закінчилось, ми просто обійняли одне одного. Я так пишаюся і своїми братами, і цією роботою. А після платівочки музиканти гурту що? Розбіглися остаточно, щоб збирати нові колективи, але остаточно це не точно. Можливо, через декілька років ми знову почуємо їх новий альбом.

0: у треш-контролі. Класна команда At The Drive-In. Слухайте, насолоджуйтеся, качайте ліцензійно.
1: Треш-контроль на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Реклама.
2: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціно визначено станом 4 лютого 2024, обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна, місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.
3: Допоки ми є, країна живе.
4: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух,
4: країна тримає ритм.
3: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
3: Деталі на «Укрнафта.com».
5: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro.m.ua.
6: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у «Фокстрот», а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
7: Акція знижки до 50% діє у магазинах та в Walmart «Фокстрот». Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на «Фокстрот.ua».

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
4: Кайт. Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють.
6: Ранок. Відкрила собі кредитну картку Розетка. Бо, кажуть, скоро таке буде.
7: На міста сунеться шкільне акційне явище.
8: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
7: І з карткою Розетка кросівки сину на Розетка з додатковою знижкою. Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
9: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки Альфа-Юнікс Банк. Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 250 гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість виправдання за прострочення. Деталі на Юнікс.ua.
10: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 6870. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
11: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
12: Black Sabbath. Параноїд. 4 лютого 2017 року. Це остання дата в історії гурту. За рік до цього колектив вирушив у турне з красномовною назвою «The End». Кінець. Його останній концерт вирішили провести там же, де відбувся і перший 50 років тому, у рідному місті колективу. Останнім номером останнього в історії концерту Black Sabbath став легендарний «Параноїд», пісня, що виникла випадково 70-го року і дала назву другому альбому гурту.

0: Це була жива версія пісні «Параноїд» з останнього концерту Black Sabbath. Бірмінгем, 2017 рік.
1: Жива версія.
2: Партнер «Пиво Pabst Blue Ribbon» American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
2: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
3: Отже, гурт Primus випустив офіційний музичний кліп на пісню «The O.I. Grease». Нагадаємо, що це один з перших нових студійних записів за участю нового драмера Джона Гофмана. Гофман приєднався до гурту у 25-му році, перемігши понад 6100 претендентів. Саме стільки заявок прийшло на глобальне прослуховування під назвою «Міжзоряний барабанний дербі».
4: Стільки ж людей було, коли я влаштовувався в Кантуєзу з режисером.
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
2: Тримай стрій
1: на Radio Rocks.
2: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon.
1: American Original. Радіо Рокс представляє. Рок Уікенд.
0: 35-ліття чорного альбому «Металіки». Це видання виявилося найуспішнішим в арсеналі гурту. Воно змінило і звучання «Металіки», і розвиток жанру «Геві-метал». Воно подарувало нам невмирущі хіти, серед яких «The Unforgiven».

0: Enter Sandman. Пісні та цікаві факти з чорного альбому слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама від творців Приват 24.
2: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Реклама.
7: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
8: Коли я бачу синьо-жовтий прапор, у мене всередині стає тепло, наче хтось обіймає. Мама каже, це і є любов до батьківщини. Я ще маленька, але ця любов мені вже велика-велика. Україно, у нас все буде добре, я так хочу. З Днем Незалежності, моя дорога Україна!
7: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
9: Реклама.
10: Бажаю морозива цілу країну.
11: Безліч морозива – це було б чарівно.
12: «Хрещатик» готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
10: За це я спробувати просто повинна.
11: Обирайте «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
13: Я так «Хрещатик» люблю.
9: Реклама.
14: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
15: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
16: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви!
17: Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
15: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Україна. Погода.
1: У п'ятницю, 14 серпня, в більшості областей України сонячно і тепло. На заході ясно, плюс 23-27. У центрі теж без опадів, температурний максимум плюс 24. У східних областях ясно, 18-23 тепла. На півночі сонячно, дощів синоптики не прогнозують. 19-24 з позначкою плюс. На півдні та в Криму також ясно, прогріється до 26. У Києві у п'ятницю, 14 серпня, хмарно з проясненнями. Без опадів, температура повітря. Вітря 20-22 з позначкою плюс.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: «Blue on Black» – це пісня американського гурту «Kenny Wayne Shepherd Band», яка була одним з головних хітів 97-го та 98-го років. В останні роки пісня не просто отримала нове дихання, але й виконала благодійну місію. Кавер від гурту «Five Finger Death Punch» був використаний, аби зібрати кошти для фонду Гері Сініза. Кенні Уейн особисто долучився до запису каверу, але крім того, компанію йому склали ще й Брентлі Гілберт та Брайан Мей із гурту «Queen». Тож десь під кінець пісні ви почуєте просто неймовірні гітарні діалоги. «Five Finger Death Punch» – «Blue on Black» разом із Кенні Уейн Шефердом, Брентлі Гілбертом та Брайаном Меєм.
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Music Box» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль» – вхід вільний. Живий звук. Деталі на «Ретровіль.ua».
3: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
4: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Братвеф Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
1: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

люди розпитали, мучеників кого, коли, за що розпинали. Обніміти ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

на радіо Рокс. Куліо, Gangsta's Paradise. Довершено гуртом State of Mind.

0: Тест – наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media – заточені на результат.
1: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
2: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
3: Група Megadeth, Hungary Team. Найвідоміший бойовик в історії групи Megadeth – «Ангар-18». У цій пісні йдеться про ангар, розташований на авіабазі у штаті Огайо. І досі багато американців вірять, що саме там приховують корабель інопланетян, які прилетіли на Землю у 47-му році. Взагалі країна дещо схиблена на темі НЛО. А Дейв Мастейн просто розповів у віршах, як міг виглядати візит інопланетян на Землю. Тоді Megadeth навіть номінували на Греммі за виконання цієї пісні. Слухайте на Радіо Рокс, група Megadeth, Hungary Team.

0: як цитата. На Радіо Рокс. Ноді Холдер. Слейд.
1: Жбурнути телевізор з вікна готелю – це не наш стиль. А от розтрощити готельний номер – це цілком нормально.
0: Ноді Холдер. Слейд. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Днями Шарон Ден Адель, улюблена Шарон, говорила про наступний альбом With Interpretation. І Шарон розповідає, що, ну, я думаю, звичайно, що все змінилося. Але цього разу те, що буде далі, буде грандіозним. Це така незвичайна річ, яку ми збираємося зробити. І три крапки вони ставлять і не кажуть, що вони намагаються зробити і що ми будемо слухати далі. Мені тепло і затишно вночі, якщо я розумію, що Шарон в теплі, Шарон теж добре в музиці, хай так
3: і я буде. Думаю, що Шарон так само думає зараз про тебе. Та, як там її Ілюша? Як він там?
2: Слухай, вона сказала, сонечко? Що українські чоловіки handsome, що означає чудові, взагалі. Я, ну, це було прямо в ефірі на Радіо Рокс.
3: Про що мова? У них стосунки. Шарон про це нічого не знає, але Ілля з нею в стосунках.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks.
4: Реклама. Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
1: Реклама.
6: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
7: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
6: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
8: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

0: п'ятницю, 14 серпня, в більшості областей України сонячно і тепло. На заході ясно, плюс 23-27. У центрі теж без опадів, температурний максимум плюс 24. У східних областях ясно, 18-23 тепла. На півночі сонячно, дощів синоптики не прогнозують. 19-24 з позначкою плюс. На півдні та в Криму також ясно, прогріється до 26. У Києві у п'ятницю, 14 серпня, хмарно з проясненнями. Без опадів, температура повітря 20-22 з позначкою плюс.
1: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Deep Purple – «Діабло». 2026 рік.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
2: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай п'ятиденний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6.

0: За роки війни було безліч важких епізодів, але найяскравішою подією офіцер вважає Курську операцію, коли його підрозділ одним із перших перетнув кордон, переніс війну на територію ворога та взяв чимало полонених. Попри високу посаду, командир роти й досі особисто виходить на позиції на лінії зіткнення. Він переконаний, справжній лідер має мотивувати підлеглих лише власним прикладом. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Удо Діркшнайдер. Німецький співак і музикант. Мріяв стати кухарем, але з 64-го, отримавши магнітофон у подарунок на 12-ліття, захопився рок-н-ролом. Вже за 2 роки він мав клавішний інструмент і репетирував разом із другом Міхаелем Вагінером. Діркшнайдеру було 19, коли вони удвох заснували гурт «Accept». Шукаючи вокаліста для колективу, Удо заспівав сам і так перетворився з клавішника на фронтмена. Його хрипкий і стиснутий вокал надавали пісням гурту більшої емоційності і трагізму. Зараз Удо веде сольну кар'єру. Слухайте на Радіо Рокс Удо «Blind Eyes».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Марк Нофлер, Dire Straits.
1: Все, що я хочу, це бути спроможним грати та змушувати людей відчувати себе краще завдяки моїй гітарі.
0: Марк Нофлер, Dire Straits. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Отже, гурт Праймус випустив офіційний музичний кліп на пісню «The Oh I Grease». Нагадаємо, що це один з перших нових студійних записів за участю нового драмера Джона Гофмана. Гофман приєднався до гурту у 25-му році, перемігши понад 6100 претендентів. Саме стільки заявок прийшло на глобальне прослуховування під назвою «Міжзоряний барабанний дербі».
3: Стільки ж людей було, коли я влаштовувався в Кантуєзу з режисером.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
4: Це було дійство, яке знімали до 50-ліття гурту. Це був виступ, участь у якому взяли фронтмени усіх часів. Він проходив і на острові Метрополісу, і між двома його мостами.

0: Слухайте на Радіо Рокс. Форінер. Виступ у Нью-Йорку. 2025 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове визначено станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
3: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Най буде Адоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на конях починається. Тоді Адоксил гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Адоксил гель від Орісіл Фарм.
5: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
6: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та вуглемарки Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 60 позицій безалкогольних напоїв брендів Спрага, Ріоба, Квас Тарас та інших. Обирайте улюблені комбучу, квас або безалкогольне пиво з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Від творців Приват24.
9: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
8: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
10: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
11: Вже зробили.
8: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal Aero Steam, який одночасно притягує тканину та відпарює її.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Kite усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Kite.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
4: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
5: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
7: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
8: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули мільки по 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки проти оболонку по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
11: Реклама.
12: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
13: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
14: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
15: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
14: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
16: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
17: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
11: Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.

Україна. Вечірній драйв. На радіо Рокс Україна.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Жива версія на Радіо Рокс.
1: Aerosmith – «I don't want to miss a thing». 2014-й був щедрим на обіцянки для шанувальників колективу. Всі вони були в очікуванні нового альбому від гурту, автобіографічної книги від Джо Перрі, а ще спільного виступу гурту зі Слешем. Було сподівання, що це станеться на концерті Aerosmith у Донінгтон-парку 15 червня. Тоді гурт виступив хедлайнером головної сцени фестивалю «Download». А концерт зі Слешем відбудеться за місяць, у липні 14-го. Втім, саме донінгтонський виступ війде у дискографію гурту.
2: On the keyboards! Mr. Buck Johnson!

0: Це була жива версія пісні «I don't want to miss a thing» з виступу гурту Aerosmith на фестивалі «Download» 2014 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Ентоні Кідіс, Red Hot Chili Peppers.
1: Колись, на самому початку, ми ще були ніким, і нам довелося продати гітару Джона Фрусчанте. Тепер я думаю, шкода, що ми не почекали з продажем хоча б 15 років. Сьогодні ми б отримали за неї трохи більше.
0: Ентоні Кідіс, Red Hot Chili Peppers. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Днями Шарон Ден Адель, улюблена Шарон, говорила про наступний альбом With Temptation. І Шарон розповідає, що, ну, я думаю, звичайно, що все змінилося. Але цього разу те, що буде далі, буде грандіозним. Це така незвичайна річ, яку ми збираємося зробити. І три крапки вони ставлять і не кажуть, що вони намагаються зробити і що ми будемо слухати далі. Мені тепло і затишно вночі, якщо я розумію, що Шарон в теплі, Шарон теж добре в музиці, хай так.
3: Я думаю, що Шарон так само думає зараз про тебе. Та... Як там її Ілюша? Як він там?
2: Слухай,
3: як
2: вона сказала, що українські чоловіки handsome, що означає чудові, взагалі. Є, ну, це було прямо в ефірі на Радіо Рокс.
3: Про що мова? У них стосунки. Шарон про це нічого не знає, але Ілля з нею в стосунках.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок-вікенд.
4: 35-ліття чорного альбому «Металіки». Це видання виявилося найуспішнішим в арсеналі гурту. Воно змінило і звучання «Металіки», і розвиток жанру «Геві-метал». Воно подарувало нам невмирущі хіти, серед яких «The Unforgiven»,

0: Enter Sandman. Пісні та цікаві факти з чорного альбому слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
5: Штурм народжує перемогу. 210-й штурмовий. Телефонуй 098-210-210-1.
6: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
7: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8 артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.Армі».
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tower Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tower Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
8: Tower Media. Радіо, яке працює на результат.
10: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
1: Реклама.

0: Одним з найбільш довгоочікуваних концертів в Україні однозначно був виступ гурту Stone Sour, фронтменом якого є вокаліст Slipknot Корі Тейлор. Звісно, на виступ Slipknot чекає ще більше народу, утім нарешті почути Корі вживу теж було справжнім щастям. Тим паче, що Stone Sour – це на всі 100% один з кращих сучасних рок-гуртів. Навіть попри зірваний голос, на концерті в Києві Корі відпрацював на всі 100%. І таким він був завжди – щирим і нестримним, готовим викладатися на сцені до повного виснаження. Багато в чому. Саме про це пісня Stone Sour – Tired.
1: Новий рок.

ACDC. Оззи Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Dire Straits, Sultans of Swing. Марк Нофлер якось зайшов до одного дрібного лондонського бару, і там він побачив, як якась безвісна група закінчує ніч своїм виступом. Бар був майже пустий, тільки 4 або 5 ледь живих пияк, які нічого не чули і не бачили навколо себе. Після завершення останньої пісні лідер того гурту Невдахи підійшов до мікрофону та з іронією сказав: «Добраніч і дякую. Я розумію, що вам потрібен рок, але ми справжні султани свінгу». Так народилася пісня про гурт, який ніхто не хоче слухати, бо він грає свінг, а не рок.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ейс Фрейлі, Кіс.
1: Найгірше, що може зробити рок-зірка, це зганьбити довіру фанів. Тому ми завжди 10 раз думаємо перед тим, як робити щось нове. Ми відповідальні перед нашими прихильниками.
0: Ейс Фрейлі, Кіс на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Отже, гурт Primus випустив офіційний музичний кліп на пісню «The Oh I Grease». Нагадаємо, що це один з перших нових студійних записів за участю нового драмера Джона Гофмана. Гофман приєднався до гурту у 25-му році, перемігши понад 6100 претендентів. Саме стільки заявок прийшло на глобальне прослуховування під назвою «Міжзоряний барабанний дербі».
3: Стільки ж людей було, коли я влаштовувався в Кантуєзу за режисером.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій на Radio Rocks.
1: Реклама.
4: Слухай Радіо Рокс зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.
5: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Водолій. Повітря та вода. Знак, що підкорив силу двох стихій – водолій. Ось чому характер цих людей вважається суперечливим, а поведінка часто непередбачувана. Але саме ці протилежності дозволяють водоліям мислити нестандартно, ризикувати та досягати поставлених цілей. І знаменитості Кріштіану Роналду, Боб Марлі, Опра Вінфрі, Дженніфер Еністон – найкращий доказ неймовірних можливостей тих, хто народився під знаком водолія.
6: Партнер проекту «День народження Левів» – Азнаурі.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Airborne – «Kid in the Candy Store» 2026 рік.

Радіо Рокс. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: реклама.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Рок-персона. На радіо Рокс.
5: Джон Бон Джові. Американський рок-вокаліст, фронтмен гурту Бон Джові. Народився 1962 року неподалік Нью-Йорка. Його життя складається не лише з музики. Джон є власником команди з американського футболу «Філадельфія Соул». Він знявся в десятках відомих фільмів. Джон звів майже 300 будинків для малозабезпечених. А ще він відкрив ресторан «Соул Кітчен», де клієнти, у яких немає грошей, виконують якусь роботу по господарству. Та головна його заслуга – це його колектив. Не існує таких музичних нагород, американських чи міжнародних, на які б не номінувалися твори Бон Джові. На 13 нагород гурт претендував 57 разів у різні роки. 15 разів увінчалися перемогою. Найвідоміші трофеї – Brit Award, Grammy, American та World Music Award і MTV Europe. А першою стала MTV Video, яку гурт виборов піснею «Living on a Prayer». Слухайте на Радіо Рокс. Бон Джові. «Living on a Prayer».

0: Радіо Рокс. Джо Еліот, Деф Лепард.
1: Одного разу я сфальшивив, бо задивився на класні груди якоїсь білявки. Але скільки емоцій було в тій фальшивій ноті?
0: Джо Еліот, Деф Лепард. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Днями Шарон Ден Адель, улюблена Шарон, говорила про наступний альбом «With Interpretation». І Шарон розповідає, що, ну, я думаю, звичайно, що все змінилося. Але цього разу те, що буде далі, буде грандіозним. Це така незвичайна річ, яку ми збираємося зробити. І три крапки вони ставлять, і не кажуть, що вони намагаються зробити, і що ми будемо слухати далі. Мені тепло і затишно на душі, якщо я розумію, що Шарон в теплі, Шарон теж добре в музиці. Хай так.
3: Я думаю, що Шарон так само думає зараз про тебе. Та... Як там мій Ілюша? Як він там?
2: Слухай,
3: як
2: вона сказала, сонечко? Що українські чоловіки handsome, що означає чудові взагалі. Я, ну, це було прямо в ефірі на Радіо Рокс.
3: Про що мова? У них стосунки. Шарон про це нічого не знає, але Ілля з нею в стосунках.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій на Radio Rocks.
1: Реклама. Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних. Азнаурі – сила лева в тобі.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Статус-кво. In the Army Now. У вересні 92-го одна з гілок BBC Radio One святкувала 25-ліття. З цього приводу у Бірмінгемі було організовано концерт «Party in the Park». Його відвідало понад 125 тисяч глядачів. Радіостанція транслювала концерт наживо, а гурт «Status Quo» не прогавив можливості записати свій виступ для того, щоб пізніше видати його окремим живим альбомом. Родзинкою програми було виконання хіта «In the Army Now», яке ми слухаємо вже зараз.

0: Це була жива версія пісні «In the Army Now» з концерту «Status Quo» у Бірмінгемі, 92-й рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс. Рок тільки

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: В ідеальному світі ти просто виходиш на сцену, граєш та отримуєш кайф. Але в реальному житті за цим стоїть заздрість, інтриги та сварки. Я настільки люблю рок, що досі терплю це.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath на Радіо Рокс.

0: Якщо прослідкувати за етапами розвитку гурту «Shinedown», який існує з 2001 року, зміни помітні від альбому до альбому. Впродовж кар'єри лідер і вокаліст команди Брент Сміт неодноразово змінював і учасників гурту, і власну зачіску, і стиль свого одягу, та й власну вагу. А от незмінними завжди залишалися його вражаючі вокальні здібності. Прямо зараз ми зацінимо їх у пісні «Cut the Cord» з альбому «Threat to Survival» 2015 року. Отже, «Shinedown», «Cut the Cord».
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Група Beatles – Something. Кінець 60-х. Зірка Beatles повільно починає падати, натомість сходить зірка Джорджа Харрісона. Так нині пригадують той період. Харрісон – автор чи не найкращих пісень колективу. While My Guitar Gently Weeps, Let It Be і Something. Останню він створив, коли група записувала білий альбом. Тоді лідери бітлів Леннон з Маккартні часто сварилися, і студія бувала порожньою. І саме тоді під звуки рояля народжувалася одна з найкращих пісень групи – перший хіт Харрісона. Цікаво, він сам пригадує, як писав «Something». Я написав перший куплет і в ньому сказав все, що хотів, але залишалося ще кілька куплетів, і про що в них співати. Тоді я пригадав слова Леннона, коли почав писати пісню «Не зупиняйся, доки є настрій». Тож Харрісон просто взяв і у решті куплетів погрався з рифмою, такий собі допоміжний спосіб для поетів на вдах. І саме у такому вигляді ми почули цю пісню на наступному альбомі бітлів «Abbey Road». Слухайте на Радіо Рокс, група Beatles «Something». Something.

0: Від мене чекають, щоб я нашкрябав книгу про своє життя. Але це буде дуже тоненька книжечка. Озі Осборн народився 3 грудня в Бірмінгемі. Досі живий, ще співає. Все. Я озираюсь на своє життя і розумію, що і згадати нема чого. Тільки рок.
1: Озі Осборн на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Марк Нопфлер, «Two Pairs of Hands», 2024 рік.

Радіо Рокс. Deep Purple. Aerosmith. Five Finger Death Punch. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Роджер Гловер. Бас-гітарист, автор пісень, продюсер. Народився 1945 року у Уельсі. У підлітковому віці заснував гурт, з якого він і Ян Гілан пішли 69-го року у Deep Purple. Крім роботи в уславленому колективі, Роджер видавав сольні роботи. Продюсував альбоми гуртів Judas Priest, Elf, Nazareth, Status Quo, Ян Гілан Band та багатьох інших. З 1979 по 84 роки Гловер грав, писав тексти і продюсував альбоми гурту Rainbow. Про рівень професійності, про відповідальність басиста найкрасномовніше свідчить той факт, що для своїх сольних робіт його запрошували всі колишні члени Deep Purple. А остання сольна робота Гловера датується 2011 роком. Слухайте на Радіо Рокс Deep Purple – Highway Star.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Дон Хенлі, Eagles.
1: Нам часто казали, ви занадто бездоганні. Це приємно чути, але це неправда. Бездоганність – це невиліковна хвороба.
0: Дон Хенлі, Eagles. На Радіо Рокс.